0: kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
1: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
2: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
3: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundet, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država. U maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.

0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
1: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine bi u većini zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna uz grmljavinska nevremena. Do blagog zahlađenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi?
4: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
9: Puno te kućine pija, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i izgradnju triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. Treći trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
12: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika. Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije osobe u životnoj su opasnosti. U Dohi bi se trebali nastaviti mirovni pregovori SAD-a i Irana. Teheran poručuje da se neće raspravljati o konačnom sporazumu, već o poštivanju memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije 2 tjedna kako bi se zaustavile borbe. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt susret najavljuje drugačije. Iran
13: has requested a meeting. Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem. Violence will be met with violence.
0: Sport. Maroko se plasirao u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izvođenjem 11 teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre bilo je 1-1, u raspucavanju 3-2. 11 terci su odlučivali i susret Paragvaja i Njemačke koja je ispala s prvenstva. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju Paragvaj je bio bolji sa 4-3. Prolazak je osigurao i Brazil koji je s 2-1 bio bolji od Japana.
14: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Ugorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošlica u 6 sati i točno 9 minuta u još jedan jutarnji program Radio Osijeka. Nakon tri slatke riječi slijedi nam sreća Josipe Lisac. Među ostalim, to su samo dvije početne pjesme koje nam je izabrao Vanja Hrvoje Dražić za ovaj jutarnji program Radio Osijeka, u kojemu su s vama još do 10 sati Branimir Bošnjak i Kruno Slavinhof.

E sad ne znam tko će danas sa smiješkom promatrati svijeta, tko neće, jer vrijeme će nam biti sunčano, vruće, toplo uz neke poslijepodnevne sate i nestabilno, jer moguć je razvoj jači oblaka među kojima su mogući pljuskovi s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar. Inače, vjetar će biti tijekom dana većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka između 19 i 21, a najviša dnevna od 37 do 39 celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutačnih podataka, u Osijeku je u 6 sati izmjereno već 20,1 celzijev stupanj, relativna vlažnost zraka 91%, tlak iznosi 1018 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.

0: Osijek Info.
1: U 6 sati i 29 minuta idemo vidjeti što je to sve najznačajnije najavljeno za današnji dan. Financijsko poslovanje županije, kapitalne investicije te hitne mjere u zdravstvenom i komunalnom sustavu neke se od tema 9. sjednice Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Održat će se u Vinkovcima, a početak je u 9 sati. Svečano obilježavanje 35. obljetnice osnutka 107. brigade Zbora narodne garde održat će se danas u Valpovu. Program počinje u 16 sati i 30 minuta polaganjem vijenaca uz blagoslov i molitvu kod centralnog križa na gradskom groblju u Valpovu. Nakon toga u 17 sati položit će se lovorov vijenac kod spomen obilježja 107. brigade, a svečana je akademija u velikoj dvorani Centra kulture Matija Petar Katančić. Na Osječkom županijskom sudu nastavlja se suđenje Danielu Elu. Na Osječkom županijskom sudu, na kojem su preživjeli svjedoci optužbe identificirali kao lodu logorskog čuvara koji je koristio nadimak Rambo. Optužnica ga tereti za mučenja, zlostavljanja i iživljavanja nad ratnim zarobljenicima u srbijanskom logoru Stajićevo i Srijemska Mitrovica tijekom 91. i 92. kao pripadnik JNA na odsluženju vojnog roka u Čačku. Žrtve su u većinom bili zarobljeni vukovarski branitelji i civili, od kojih je nekoliko preminulo od posljedica premlaćivanja. Završetak građevinskih radova na energetskoj obnovi zgrade gradske i sveučilišne knjižnice Osijek tema je završne konferencije koja će se održati danas u Osijeku. Projekt vrijedan više od 1,65 milijuna eura. U cijelosti je financiran iz sredstava Europske unije kroz mehanizam Next Generation EU. Glavni ciljevi obnove povijesne zgrade kuća Gilming Hengel, smanjenje su potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 te dekarbonizacija objekta uvođenjem modernih dizalica topline zrak voda. Ovim događajem ujedno se obilježava i službeni završetak trogodišnjeg projekta koji je započeo u travnju 2023. godine. Konferencija će početi u 11 sati. I još vrijeme danas, pretežno sunčano i nestabilno, od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Inače, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna od 37 do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: A jutros vam donosimo popis ulica gdje će nestati električne energije zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima. U Briješću od 7.15 do 12 sati struje neće biti u Dugoj ulici od 64 do 96. Od 7.30 do 9 sati struje neće biti u Ernestinovu, u ulici Vladimira Nadzora od 176 do 236 i od 171 do 225. U Beketincima struje neće biti od 9.30 do 11 sati, u ulici Matije Gupca na broju 1, Čepinskoj na broju 60 i od 124 do 172, te od 129 do 181. Bez struje će biti u Dalju od 6.30 do 11.30, ulica Bele Bartoka od broja 2 do 108 i od 3 do 161, Busija broj 17, zatim dijelovi ulice Janoša Tota, Daljske i Erdutske planine.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: U 6 sati i 42 minute idemo malo prošetati kroz povijest i vidjeti što se sve to dogodilo na današnji dan 30. lipnja, zadnji dan mjeseca, zadnji dan u ovome mjesecu. 1810. godine rođen je Stanko Vraz, pjesnik, kritičar, sakupljač narodnih pjesama i prevodilac. Jedan od najistaknutijih pjesnika i liraca, naš prvi profesionalni književnik i osnivač hrvatske književne kritike kao te pokretač Kola. 30. lipnja 1878. u Drenovcima je rođen hrvatski kemičar i metalurg, izumitelj prve ekonomične električne žarulje s metalnom niti, Franjo Hanaman. Poslije studija u Beču i Berlinu te višegodišnje asistenture na tehničkoj školi u Beču, radio je kao profesor kemijske tehnologije i metalurgije na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Sa suradnikom Aleksandrom Justom unaprijedio je rasvjetnu tehniku, jer zahvaljujući visokom talištu Wolframova se nit, za razliku od dotadašnjih niti za žarulje, mogla zagrijati na višu temperaturu i tako postići veću svjetlosnu učinkovitost. Time je konačno utemeljena ekonomična rasvjeta pomoću električne energije. Veći dio 20. stoljeća koristilo se čovječanstvo upravo žaruljoma sa Wolframovom žarnom niti. 1908. u 7 sati i 17 minuta u rijetko naseljenoj sibirskoj oblasti Tunguskoj dogodila se poznata sibirska eksplozija. Krećući se brzinom od 20 km na sat, nepoznati je objekt udario u zemlju. Udarni vrući val ogolio je i nagorio stabla te svom silinom udario o tlo koje se raspuknulo pa je šiknula prašina i podzemna voda, a polegnuto je drveće bilo u krugu od 10 km. Detaljna analiza rasporeda stabala na kraju je pokazala da se eksplozija dogodila na visini od oko 6 km iznad tla. Najvjerodostojnija je pretpostavka da se eksplozija oko 50 puta snažnija od atomske bombe nad Hirošimom uzrokovala kameni meteorit koji je eksplodirao nakon leta kroz zemljenu atmosferu. 30. lipnja, dakle danas, rođendan slavi Mike Tyson, rođen je 1966. Pred kraj evo i jedan nogometne, jer na današnji dan 2002. Brazil je s 2-0 pobijedio Njemačku i tako osvojio rekordnu petu titulu prvaka na 17. svjetskom nogometnom prvenstvu. I za kraj idemo u 1946. kada je na današnji dan 30. lipnja rođen američki glazbenik Billy Brown, član skupine The Moments, osnovane sredinom 60. Godine 1979. promijenili su ime u Ray Goodman and Brown. You must be a special lady. Who are you singing first time?
2: No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony.

0: HR Mreža oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković Hvara uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj oblasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju negdje 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državno državnu maturu pa samim time i upise na fakultete nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovor izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsokih mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri. Nas je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liku i Gorski kotar. Temperatura će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
11: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedno snažno sjedište automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
2: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavitnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
0: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko tko je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika.
2: Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus, sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10.30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
12: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetni život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim zajednica je poanta cijelog projekta.
2: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
13: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
14: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
15: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarta Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
13: Život je lijep kad nijesi slijep.
15: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta, Jalta Jalta razgalit će srce publike Zagreb Klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorečan-Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
17: moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, dajmo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i tu dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
16: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigrano ga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
18: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti utakmicu.
16: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igrat će se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
19: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanova u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade. U drugom dvoboju večeri Paragvaj je priredio veliko iznenađenje i nakon 1-1 poslije 120 minuta izbacio Njemačku nakon raspucavanja 4-3. Enciso je doveo Paragvaj u vodstvu u 42. minuti, a Havertz izjednačio u 54. Elfu je u prvom produžetku poništen pogodak Taha, a u raspucavanju su promašili čak 3-11 terca. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večeri između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvu u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igrat će protiv četvrtog tenisača svijeta, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igrat će protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofije Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka, bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
3: Oglasi.
21: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
22: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park pored Čabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21, Zagreb i Bilogora 23, Bjelovar, Križevci, Malinska Ploče, Rab i Zadar 25, Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26, Split 28, Lastovo i Rijeka 29, Senj 30, Konavoska Prevlaka 31 te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom i to ponajprije unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjemu jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, ponajprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
3: Jutarnji program Radio Osijeka.
24: Hit tjedna.

0: tjedna.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro još jednom u programu Radio Osijeka, koje evo, dobro još možemo reći što se tiče temperatura zraka. U Osijeku trenutačno 23,6 u 7 izmjereno, relativna vlažnost zraka 81%, tlak 1018 hektopaskala, a puše nam slab zapadni vjetar, osjet ugode toplo. Što se tiče prognoze za danas, ostat će nam pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab uz pljuskove, naravno pojačana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će slična jučerašnjoj, između 36 i 39 celzijevih stupnjeva. Bacili smo malo oko i na temperaturu zraka, odnosno prognozu vremena za iduće nam dane, pa tako za istok Hrvatske iz DHMZ-a. U srijedu javljaju da će biti vruće, vrlo vruće, temperature zraka ipak nešto malo niže nego današnje, između 32 i 36, s tim što su od sredine dana mogući pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće čak i nevrijeme, na što treba obratiti posebnu pozornost. U četvrtak osvježenje, temperatura zraka oko 24 do 28, i dalje kiša i pljuskovi, mjestimice s grmljavinom, a zadnjega dana u tjednu ponovno se razvedrava, sunce nas ponovno zagrijava i bit će djelomice sunčano s temperaturom oko 25 do 29, s tim što je poslije podne moguć pokoji kratkotrajan pljusak. Sukladno vrućem i vrlo vrućem vremenu nastavlja se toplinski val i s vrlo velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Stoga biometeorološke prilike naravno da su nepovoljne, osjećaj nelagode dodatno se pojačava uz sparinu, a uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura zraka, organizam nam je pod velikim opterećenjem. Rizičnim skupinama se stoga preporučuje pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da na većini cesta nema problema, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama, naravno, gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i vožnja u koloni. Na sve te dionice, naravno, već ste i naviknuli i znate gdje su ti zastoji o kojima nam svakodnevno iz HAK-a priopćavaju. I za kraj, ako već morate u grad, naravno da je to bolje učiniti što ranije i po mogućnosti gradskim prijevozom putnika. A iz GPP-a nam javljaju da su autobusi i tramvaji danas na 10 dnevnih linija, promet je bez prekida, vozi se prema ljetnom voznom redu, a ukupno danas prometuje 28 vozila, stoga možete biti sigurni u gradski prijevoz putnika da ćete, ukoliko naravno krenite na vrijeme, istići na planirani autobus ili tramvaj i obavite sve što trebate što ranije, i nakon toga u hladovinu, uz klimu, čekajte osvježenje. Uz Radio Osijek.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, ja sam Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljevinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila. Gdje ga ima?
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi?
4: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
9: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
12: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se ruske vlasti bore. Rusiju zovu benzinskom postojom, a sada se suočava s manjkom goriva. To je izravna posljedica rata, ali i primjer kako Ukrajina odgovara na agresiju, preciznošću, a ne terorizmom, poručuje Zelenski. Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i nestabilno. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar. Inače vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 19 do 21, a najviše od 37 do 39 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 24 stupnja, vlaga je 85%, tlak zraka je 1018 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 8 sati 26 minuta, u Osijeku trenutačna temperatura zraka već 28 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna kretat će nam se čak do 38, znači još 10 više, iako nam je zaista već sada dovoljno vruće, a imamo jednu zanimljivost vezanu upravo uz vrućine i stanovnike Južne Europe, koje redovito čudi što su sve turisti sa sjevera, dakle iz skandinavskih zemalja većinom, skloni učiniti po vrućini. Turisti tako jure naokolo po jakom suncu, bez pokrivala za glavu, ne piju prvo pivo već u vrijeme doručka, a drugi provode brojne sate na plaži, zbog čega na koncu imaju opekline od sunca. Dok toplinski valovi dižu temperature za rekordne razine u srednjoj i sjevernoj Europi, mnogi se okreću južnjacima za savjete o tome kako preživjeti vruće vrijeme. Nekoliko turista u Grčkoj je tako proteklih godina umrlo zbog toplinskog udara. Mnogi ne shvaćaju rizike pješačenja usred podnevne vrućine. Kada je 37 celzijevih stupnjeva u hladu, temperature na mjestima izravno izloženima suncu mogu narasti čak i do 60 celzijevih stupnjeva. Grčki liječnici tako upozoravaju da ljudi vrlo brzo mogu dehidrirati, a rizik od toplinskog udara je veoma visok, naročito za starije osobe. U španjolskom primorskom gradu, udaljenom 50 km od Alicantea, u ponedjeljak je otvorena tako putujuća izložba fotografija Svjetionici Hrvatske, koji će biti dostupna posjetiteljima do 28. kolovoza, pa se eto, ako idete put Španjolske, na taj način možete osvježiti uz primorski grad i uskočiti u more, ako je uopće i more više zapravo osvježavajuće, jer i temperature mora se kreću već debelo iznad 25 celzijevih stupnjeva.
1: Ljeto uz Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I letači su nam uranili dok je još donekle temperatura podnošljiva, iako rekao sam 8 sati. U Osijeku je već izmjereno 28 celzijevih stupnjeva, desetak više se očekuje tijekom dana, a upravo ćemo o tim vrućinama i kako se ona odnosi na ljude, na to kako ju podnose ili ne podnose. Današnji letači su Mladen Badurina i Samir Klasiček. Samire, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav, dobro jutro svima. Kako ti, Kruno, podnosiš ovu vrućinu?
1: Pa moram priznati da sve je dobro dok nisi na samom suncu, onako u hladovini uz nekakav vjetrić je donekle dobro, ali je najteže što se mene tiče podnositi noć i vrućinu kada se ne može onako lijepo mirno spavati.
2: I danas smo uz vrućinu imali i puni mjesec. Vrhunac nam je toplinskog vala, mi smo se ovih dana čuli sa Zavodom za hitnu medicinu u našem Donjem gradu, ali smo baš za vrhunac ostavili javljanje uživo. S nama je zamjenica ravnateljice Zavoda, doktorica Sunčica Prašnički. Doktorice, dajte neku toplu ljudsku za uvod.
3: Dobar dan, pozdrav.
2: Ne, toplu, hladnu.
3: Pozdrav svim slušanjima.
2: Preporukama, ajmo najprije o brojkama i podacima, a te brojke nisu dobre, posebice za jučerašnji dan.
3: Tako je, pa brojke u ljetnim mjesecima, znači pri porastu temperature, nijedne godine nisu dobre, nešto ove godine su ipak malo veće, znači jako je teško govoriti, pa nećemo o apsolutnim brojevima, ali znači do sad je znači povećan broj poziva za nekakvih 40%, a samim time neminovno je da je povećan broj intervencija isto tako do 40%, znači pogotovo jučer kada je, znači dobro, ponedjeljak inače zna biti malo teži dan za nas hitnjake, inače, a pogotovo sada znači na ovo vrijeme, tako da jučer je bilo rekordnih skoro 100 intervencija od 24 sata.
2: Da, mi smo već prokušani vukovi što se tiče toplinskih valova, pa smo se čuli i ranijih godina. Sjećam se da su te brojke znale biti veće za 20 do 30%, a sad evo 40. Kako vi to tumačite?
3: Pa gledajte, znači može se to objasniti time da su liječnici opće prakse na zasluženom godišnjem odmoru, pa znači pa onda neću reći korisnici, nego ljudi, pacijenti ne znaju kome da se obrate, nego hitnoj. Zatim imamo dosta, nažalost, starije populacije koje isto tako znači ovisi dosta o nama, a i u krajnjoj liniji ja bih rekla da je znači tu nisam geolog, geograf, šta god, klimatolog, ali mislim znači da i tu ulogu ima i globalno zatopljenje, ali nećemo sad ulaziti u to, tako da ja mislim da nisu jednake vrućine danas koji prije 5 godina.
2: Koje je doba dana ili noći možda najkritičnije?
3: Najkritičnije, pa nećemo reći noć bi trebalo ipak biti podnošljivije, makar malko spadne temperatura. Znači najkritičnije je, pa neću reći u 9, ali od 10, pa ja bi to malo proširila do 18 sati. Prije je bilo ajde do 17, ali ja bih rekla do 18 sati da ljudi ne izlaze ako baš ne moraju, naravno, znači ima nas koji smo u radnom odnosu pa ne može se baš zatvoriti u klimatiziranu ugodnu prostoriju, znači, ali tipa starije građanstvo koje je u mirovini, koje ne moraju izlaziti van, nek ne izlaze.
2: Pa i puste su nam ulice ovih dana.
3: I bolje.
2: Međutim, evo što biste savjetovali zapravo ljudima, osim ovoga što ste rekli, hidratiziranje, to je ono uvijek na prvom mjestu.
3: Naravno, znači hidracija, znaju me pitat, ok, čime hidracija, pa mislim da se to ne mora izgovoriti na glas, pa sad i nećemo, ali znači najbitnije znači tekućina, obična voda, znači može i mineralna, sokovi, ok, dobro je malo razbiti sokovima, ali ne samo sokovi, a o alkoholu neću ni pričat, znači ne preporuča se, znači alkohol, nećemo moralizirati, ali voda, točka. Znači što se tiče prehrane, isto tako, nećemo ništa, mislim jesmo u Slavoniji, ja sam inače Zagorka, pa je prehrana više manje slična, pa ali malo sad jednostavnija, malo lakša prehrana, znači malo na ovoj zelenjavi, znači malo voće, povrće i to je to. Zatim, što se tiče odjeće, pa isto nešto laganija, znači od prirodnih materijala, sad opet idem u drugu branšu, ali nekakve lanena pamučna, šeširi, naočale i to je to.
2: Evo, Zagorka i Zagorac daju savjete Slavoncima u programu Radio Osijeka. Recite mi, kada svakako treba zvati? Kad osjetimo slabost, mučninu?
3: Ovako, znači, kad osjetimo slabost, mučninu...
2: Ne.
3: Pa, malo je teška riječ ne, ali ne. Ja razumijem da ima ljudi koji se uspaniče, pa zovu odmah, ali znači, najbitnije znači da se u tim situacijama... Znači, probamo, znači, sami sebe umiriti i ljudi imaju, znači, tendenciju da odmah razmišljaju najcrnije i razmišljaju o tome da će ih, ne znam, nešto strefiti. Ne, znači, ako se osjeti slabost, mučnina, pogotovo ako smo na otvorenom prostoru, znači, otići, znači, barem u hladovinu, ako se ne može, znači, u zatvoreni klimatizirani, znači, sjest, popiti tekućine i onda, ako nakon određenog perioda to bude nekakvih 10-15 minuta, ne bude nekakvog olakšanja, onda nas se može nazvati. Znači, ne treba odmah, znači, zato jer ti simptomi, znači, slabost, mučnina, osjećaj nesvjestice, trnjenje, znači, to su nekakvi nespecifični simptomi koji ne moraju značiti odmah nešto, neku tešku, ajmo reći, krajnju dijagnozu. Znači, to, kažem, na ovim temperaturama nije neobično. Pa onda, znači, najbitnije se skloniti sa vrućina, odnosno sa... skloniti se u zatvoreno, znači popiti tekućine, znači sjest i ponavljam, ako za nekakvih 10-15 minuta ne bude nešto bolje, nazvati nas.
2: To što trenutačno ne vidim ni jedno vozilo pred vašim zavodom, je li to loš znak? Čuli smo puno puta vaše sirene ovih dana.
3: To je znak da radimo. To je znak da radimo. Kažem, nije neobičan prizor ovih dana da kad se prolazi Donjim gradom, odnosno znači kraj našeg zavoda, da nema ni jednog vozila hitne, znači, a to je znači mi imamo tri aktivna tima, tima 1, znači to su timovi sa liječnikom za područje Osijeka i okolice, i jedan tim 2, to je znači tim bez liječnika, ali sa dva tehničara specijalista, tako da šta bi značilo da smo u akciji, odnosno da se radi. Ne moraju to sve biti nužno prvi stupnjevi, znači prvi stupnjevi hitnosti, ali to svako onda intervencije koje ne mogu čekati, pa ono da malo ostaviti jednu ekipu da pričeka, ne, znači odmah se odrađuje, naravno o tome koliko imamo znači ekipa i naravno po prioritetima hitnosti.
2: Čini mi se da vas i vaše ljude to rijetko pitamo, pa kako ste vi, kako vi podnosite vrućine i nosite se s ovim ipak teškim i ozbiljnim poslom?
3: Naši ljudi, da ne kažem mi, znači naši ljudi jednako znači imamo, znači djelatnike svih dobnih skupina, naravno da je znači malo starijima, da ne kažem iskusnijima, naravno znači pogotovo ako su kronični bolesnici, jel vodimo realni i naši ljudi imaju znači povišene vrijednosti tlaka, dijabetičari su, imali su nekakvu neurološku simptomatologiju, ali moraju dalje raditi, moraju. Ma nešto teže podnose, ali isto tako znači redovito uzimaju terapiju, što preporučam znači i građanstvu, odnosno znači populaciji, i puno, to sam rekla, znači hidracija, i naravno znači ako nema potrebe da se bude vani, što znači ako nije intervencija, znači u tijeku u zatvoreno klimatizirano prostor i to je to. Naravno, znači, može se dogoditi da je našim ljudima se, znači, akutizira njihova kronična bolest ili nekakvo kronično stanje, što znači da onda, naravno, oni ne rade, ali ne mogu reći da do sad bilo nešto takvo, za sad to ide. Šta se tiče mlađe populacije, mlađi su iskusni, mislim, neiskusni, oni su otporniji. Pa, neću reći o tome šta oni rade, ali ne rade, ali pretpostavljam...
2: Pa recite.
3: Pa pretpostavljam da znaju šta treba, a šta ne treba, da ono šta ne treba na poslu, da to ne rade na poslu, nego svoje neko slobodno vrijeme, a ovako isto tako se čuvaju, znači vrućina. Nije da, s obzirom da koliko posla ima ni ne stignu malo odmoriti, pa se malo podružiti, znači vani, tako da to ne rade ovako i onako, paze na sebe, evo ga, u krajnjoj liniji.
2: Vi zvučete tako umirujuće, kao da nije ekstremna situacija.
3: Ako ćemo mi, odnosno ja, paničariti ili najavljivati nekakve, kaj da kažem, nekakve loše ishode, onda nema potrebe ni da se čujemo, jel tako? Pa navikli smo na to, znači malo bude smiješno što svake godine, pa mi šefica zabrani malo da komuniciram s novinarima, ali ne.
2: Ali to nam je posao.
3: Pa naravno, svake godine šta i kako radit, ali razumijem, znači da pučanstvo, odnosno znači populacija, znači voli čut, znači nekakve nove informacije, u smislu znači šta se događa i kako se događa, preporuke su više manje iste, znači, a isto tako ja vjerujem da ako ne znam, od 100 osoba koje slušaju ovaj, kako se zove, prilog, šta?
2: Javljanje,
3: ovoga, znači, ako 10 posluša, veliku stvar smo napravili.
2: I mudro ste čak i zaključili. Hvala vam puno, zamjenica ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Sunčica Prašnički. Bila nam je gošća u programu Radio Osijeka. Mi, njihovi gosti ovdje ispred Zavoda.
3: Hvala vama i još jednom za kraj. Čuvajte se, pazite se, slušajte nas, naravno, znači, bez panike, mi uvijek radimo, znači, ako bude potrebe za nama, javite se nama na 194, ali prva stvar je, znači, samo paziti na sebe. Hvala.
2: Eto, Krunoslave, toliko od nas.
1: Hvala na javljanju, Samire. Eto, čuli smo savjete, a nadam se da ćete i poslušati. Prvo onako negdje na čašu, flašu vode, pa onda u hladovinu, pa onda dalje na posao.
2: Kad si krenuo s čašom, pomislio sam na nešto drugo.
1: Čuli smo doktoricu, dakle, vode i točka. Samo vode.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je
11: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Financijsko poslovanje županije, kapitalne investicije te hitne mjere u zdravstvu i komunalnom sustavu neke su od tema 9. sjednice Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije koje će se održati u Vinkovcima. Među 33 točke dnevnog reda naći će se prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna, druge izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju za realizaciju kapitalnih projekata. Vijećnici će također odlučivati o sufinanciranju dezinsekcije komaraca, nabavi novih vozila za hitnu pomoć i sanitetski prijevoz te o programima poticanja poduzetništva i kontroli populacije napuštenih pasa. Svečano obilježavanje 35. obljetnice osnutka 107. brigade Zbora narodne garde održat će se danas u Valpovu. Program počinje u 16:30 polaganjem vijenaca uz blagoslov i molitvu kod centralnog križa na gradskom groblju. Nakon toga u 17:00 položit će se lovorov vijenac kod spomen obilježja 107. brigade, a svečana je akademija u velikoj dvorani Centra kulture Matija Petar Katančić. Proslava obljetnice Vukova zdrave nastavlja se svetom misom u župnoj crkvi, a završit će prigodnim domjenkom u restoranu Park Valpovo. Na Osječkom županijskom sudu nastavlja se suđenje Danielu Elu, kojeg su preživjeli svjedoci optužbe identificirali kao logorskog čuvara koji je koristio nadimak Rambo. Optužnica ga tereti za mučenje, zlostavljanje i iživljavanje nad ratnim zarobljenicima u srbijanskim logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica tijekom 1991. i 1992. godine kao pripadnik JNA na odsluženju vojnog roka u Čačku. Žrtve su većinom bili zarobljeni vukovarski branitelji i civili, od kojih je nekoliko preminulo od posljedica premlaćivanja. Završetak građevinskih radova na energetskoj obnovi zgrade gradske i sveučilišne knjižnice Osijek tema je završne konferencije koja će se danas održati u Osijeku. Projekt vrijedan više od 1,5 milijuna eura u cijelosti je financiran iz sredstava Europske unije kroz mehanizam Next Generation EU. Glavni ciljevi obnove, povijesne zgrade, kuća Gilming-Hengel su smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 te dekarbonizacija objekta uvođenjem modernih dizalica, topline, zrak, voda. Ovim događajem ujedno se obilježava i službeni završetak trogodišnjeg projekta koji je započeo u travnju 2023. Konferencija će početi u 11 sati.
1: Sport.
0: O nogometu Sanja Žigar-Frljuk.
2: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, iza nas su tri odlične utakmice 16. finala, a dalje su prošli Paragvaj, Maroko i Brazil. Senzacija u Bostonu, Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 strijelci Enciso, odnosno Havertz, a 4-3 nakon 11 teraca za Paragvaj. U šestoj seriji Tah je pucao preko gola, a treću meč loptu za Paragvaj iskoristio Kanale. 11 terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Nizozemsku je u vodstvo doveo Gakpo, a u Sučevoj nadoknadi izjednačio Diop. U udarcima s bijele točke uspješniji je bio Maroko 3-2. Gol za pobjedu postigao je Saibari. U prvoj utakmici večeri osminu finala izborio je Brazil pobjedom protiv Japana 2-1 nakon preokreta. Sano je pogodio za vodstvo Japanaca, izjednačio Kazemiro, a slavlje Brazilcima donio Gabriel Martinelli u Sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade, Brazil čeka boljeg iz ogleda Norveške i obale Bjelokosti, a Paragvaj pobjednika susreta Francuske i Švedske.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i nestabilno, od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar. Inače vjetar većinom slab, najniža temperatura od 19 do 21, a najviše od 37 do 39 stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 27 stupnjeva, vlaga je 71%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A prometne informacije u programu Radio Osijeka doznaćemo danas od Zvijezdane Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima.
1: Kako nam je stanje na prometnicama, vjerujem sada već uzavreli?
2: Da, velike su temperature već sada, posvuda u Hrvatskoj ni tijekom noći nije bilo olakšanja. No, nadam se da su vozači odmorni i koliko toliko svježi u prometu. Svakako ih pozivamo da budu odgovorni i pripaze na prometne propise i ograničenja. I dakako, putuju li na dužim relacijama, vode računa o tome da se češće zaustave i rashlade. Jutro su gužve počele čak i nešto ranije nego inače, i to ne samo na gradskim prometnicama i obilaznicama, već su gužve i na pojedinim dionicama autocesta, osobito duž Jadranske obale te u Istri, ali i na graničnim prijelazima. Pojačan je tranzitni promet već nekoliko dana na autocesti A3 u smjeru istoka i graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, pa je tako i danas već na pojedinim graničnim prijelazima čekanje oko 1 sata, a tijekom dana bit će i nešto duža čekanja. Osim gužvi, vozači moraju računati na povremene smetnje zbog radova, pa će se tako i danas na pojedinim dionicama cesta voziti usporeno, u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje. Dobra je vijest ta da na većini autocesta više nema radova koji bi bitno utjecali na protok prometa. Dakako da se nešto sitno radi svakodnevno na redovitom održavanju, no pazi se da ti radovi ne utječu bitno na promet, jer je dakako jasno svima da je vrlo nezgodno na ovim visokim temperaturama stajati u kolonama i čekati. Jutros su već bile kolone na pojedinim dionicama autoceste A4 gdje su radovi u tijeku prema Zagrebu na čvoru Zagreb Istok. Sada je situacija nešto bolja, no putujete li prema Rijeci primjerice, tamo vas također očekuje na autocesti privremena regulacija zbog koje bi se između Vrbovskog i Ravne Gore moglo voziti u koloni, a osobito putujete li prema Istri, jer su u tijeku radovi na punom profilu Istarskog ipsilona. Od jučer u novoj fazi postavljaju se nosači za vijadukt kod čvora Matulji na spoju s riječkom obilaznicom, pa će vrlo vjerojatno i danas, ali sve do 2. srpnja tamo povremeno biti zastoja jer se promet mora prekinuti. Također podsjećam sve da prije nego što se uključe u promet provjere aktualne informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba, te učine sve da bi put bio i ugodan i siguran.
1: Hvala vam lijepa na ovom izvješću. Nadamo se da će vozači koji nas evo slušaju u svojim automobilima ili drugim vozilima poslušati i da će im put proći sretno i sigurno. Hvala vam na još jednom na ovom izvješću i čujemo se nekom drugom zgodom.
2: Čujemo se, sretan pod svima.
1: Do slušanja.

0: Whatever.
1: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.
2: Radio Osijek.
1: Samo glazba koju volite.

Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: 9:38, jutarnji program je pri kraju, ali ne možemo ga naravno završiti bez priče o svjetskom nogometnom prvenstvu. Noćas je igrana još jedna utakmica završnice, krenula se nam dakle 16. finala svjetskog prvenstva. Marokanska nogometna reprezentacija svladala je u Montereju Nizozemsku i to boljim izvođenjem 11 teraca, te će u osmini finala igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 da bi u raspucavanju Maroko slavio s 3-2. Naravno da ponajviše pratimo hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naš kolega Krešimir Gotlin boravi s našim reprezentativcima, pa je tako uoči našeg 16. finala koji ćemo igrati protiv Portugala rano ujutro u petak razgovarao s nogometašima, prvo sa Martinom Baturinom, a nakon toga uz jednu navijačku poslušajmo i razgovor sa Igorom Matanovićem.
1: Na pretposljednjoj pres konferenciji u američkom kampu naše reprezentacije za grupnu fazu natjecanja razgovarali smo s našim na ovom prvenstvu vrlo lepršavim i nadahnutim veznjakom iz Serie A Martinom Baturinom i još jednom čestitali na odličnom izdanju u Dallasu, Torontu i Filadelfiji.
2: Hvala ljudima na podršci. Definitivno da znači kad čitaš lijepe stvari o sebi, ali to je samo jedan motiv da nastavimo ovako i da pokušamo igrati što bolje. Možda nisam najbolje krenuo sa sezonom, ali nikad nisam prestao vjerovati u sebe i eto, radio sam na sebi i na kraju mi se isplatilo i stvarno sam sretan što sam tu.
1: Reprezentacija se diže u formi, no početak nije bio baš sjajan.
2: Nismo najbolje krenuli u prvenstvo, izgubili smo stvarno jednog jakog protivnika. Mislim da smo tu utakmicu dobro igrali, pogotovo to prvo poluvrijeme, eto, na kraju su malo poklonili te neke golove. Druga utakmica, smo igrali malo u grču, jer smo trebali pobijediti i pa nam je stvarno jedna jako, pokazala se kao jako dobra reprezentacija, niko nije lagano s njima igra, tako da na kraju ta gana pobijedili smo opet, drago nam je zbog toga. Osvojili 6 bodova u skupini i prošli skupinu i eto, sretni smo.
1: Hrvatska je u grupi zabila 5 golova i ono što posebno veseli je 5 različitih strijelaca.
2: Stvarno mislim da smo zabili jako lijepe golove iz jako dobrih akcija i mislim da je to pokazatelj neke kvalitete koje mi imamo tu u reprezentaciji. Tako da, da, mislim da je to jako ne drago što smo zabili golove, što su imali priliku zabiti taj gol. I mi znamo moramo tako nastaviti.
1: A sada o idućem protivniku, Portugal. Opasna, ali ne i nepobjediva reprezentacija s mnoštvom velikih imena.
2: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu. Ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti u domicu. Imaju stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagao ni igrati. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane. Tako da, mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim. Tako da, to je svjetsko prvenstvo i protiv svakog je sigurno teško, tako da mislim da je psihički i njima i nama jednako teško. I da.
1: Ima li neka posebna poruka za navijače?
2: Nemam sad neke posebne poruke, samo im se želim zahvaliti što nas eto tako i kasno u noći prate. Stvarno nam znači i njihova podrška. I ništa, pozivam ih da pogledaju sad i ovu utakmicu i da stvorimo jednu pozitivnu atmosferu.

0: Igor Matanović, naš Bundesligaš, odmah je krenuo u glavu i otkrio nam kako protiv Portugala.
1: Moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te dobre i bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega i ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Danas smo prvi put analizirali i moramo to i danas i sutra isto u treninzima u rad i evo danas isto vidjeti u treninzima šta će biti naš plan, šta ćemo raditi. Ono, moramo biti jaki, moramo se dobro boriti, valjda će biti ono, valjda će imati Portugalci više i više posjeda zato što imaju jako dobru kvalitetu isto na veznim pozicijama, isto kad gledaš te igrači iz Pariza, imaju jako dobru kvalitetu, tu moramo biti strpljivi i ako nam daju priliku, tu moramo biti tu i zabiti gol. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza i u centru, centra, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
0: Kao ni mi, ni Portugalci nisu baš briljirali u grupnoj fazi.
1: Mislim da i nama isto trebalo malo vremena, da smo isto kad gledam naše prijateljske utakmice protiv Belgije i protiv Slovenije, da nismo bili 100% zadovoljni i mislim da smo dobru reakciju pokazali protiv Englezi i onda protiv Paname malo teže bilo, nismo bili zadovoljni, a na kraju smo pobijedili. Mislim da je to najbitnije. Evo sad smo protiv Ganu stvarno odličnu utakmicu odigrali, dobro smo se branili, zabili smo gol, isto sjajan gol od Sučića i tako moramo nastaviti dalje.
0: Baturina je na pitanje o Ronaldo i Messi odgovorio kako su obojica sjajni igrači, no Matanović nije imao dvojbi.
1: Naravno, Ronaldo je za mene idol, on je... nije najbolji nogometaš, mislim da smo sad vidjeli ko je, da je Messi, ali za mene je Ronaldo uvijek bio je taj nogometaš koji sam gledao video na YouTube i to, i mislim da je jako dobar igrač i evo sad ima 40 godina, 41, 2, ne znam, i još je možda jedan od najboljih i moramo ga čuvati i naravno da je i za mene velika čast igrati protiv ovakvih igrača.
0: Hrvatska je na prošla dva prvenstva igrala velike, povijesne utakmice, no Matanoviću je ovo prvo svjetsko prvenstvo.
1: Da, sjećam se i ja kad sam gledao te utakmice kod kuće, sjećam se kad sam gledao finale u Hrvatskoj u Zagrebu, bili smo, cijela obitelj Matanović su se našli u Zagrebu i bili smo, mislim, 20-25 ljudi i tu je već atmosfera bila, mogu misliti kako je bilo u stadijama u Rusiji i u Katu. Ako vidio sam te videe isto na YouTube, na Instagram, što je bilo u Njemačkoj, te u Hrvati koji žive u Njemačkoj, da tu atmosferu daje nama snage kao igrači i mi to jako cijenimo, da su i toliko puno ljude došli u Americu zbog nas. Vidio sam isto poslije utakmice, poslije Gane, vidje na Instagramu isto što je bilo u Njemačkoj, u Stuttgartu, u Hamburgu, mislim da je to nešto najljepše vidjeti kao igrač, tu podršku, da to vidiš koliko vole tu zemlju, tu Hrvatsku, našu Hrvatsku i evo, mogu u kameru gledati i mogu stvarno se zahvaljivati. Hvala na podršci i evo, mi ćemo sve od sebe dati da idemo dalje.
2: Više ljeta.
3: Radio Osijek.
2: Ljetni radio.

9:56, u 9 sati Osijek je već bio na 30 celzijevih stupnjeva. Najnoviji podatak čućete u vijestima u 10 sati koje vam priprema Marin Bilandžić. Evo već čeka tu u prikrajku kako bi vam donio najnovije vijesti. Nastavljat će to činiti sve do 13 sati. Tonski realizator jutarnjeg programa bio je Branimir Bošnjak, glazbu je birao Vanja Hrvoj Dražić. U njihovo ime pozdravlja vas Krunoslav Inhof. Tu su još i naši letači, da ih ne zaboravim, Samir Klasiček i Mladen Badurina. Lijep pozdrav, do slušanja, do sutra.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi?
4: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče, cvrkuću, raj.
9: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak Ne ostavljajte djecu samu u vozilima kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoreni prozor pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Davor Tor.
12: Kada ostavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna na stražnje sjedište automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do čana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Gostujući u mreži Prvoga, stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan postavio je pitanje koja je razina sigurnosti informacija u hrvatskim institucijama kada je moguće da nitko ne primijeti curenje goleme količine podataka.
13: Koliko dugo je zapravo ova baza van? Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30, da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje na bespućima interneta, dark weba. Da li su to sukcesivno preuzimani podaci? Ja bih zapravo postavio pitanje kako je moguće bilo od tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka, kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa.
0: Vrijeme. Vrijeme danas pretežno sunčano i nestabilno. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar. Inače, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 19 do 21, najviša od 37 do 39 stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 30 stupnjeva, vlaga je 71%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
14: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan nakon našeg hita tjedna. Naše stalne slušateljice su odabrali Klapu Rišpet. Jel me voliš ka ja tebe? Kažu da je to vedra, emotivna i plesna ljetna pjesma. Tekst napisala Sanja Tafra, trudila se da joj se riječi rimuju, a glazbu Pero Kozomara, da bi sve u ljetni aranžman upakirao dugogodišnji suradnik Rišpeta, Leo Škaro. I tako eto, u toplim danima koji dolaze, vjernoj publici ponudili su veselu, opuštenu, dinamičnu i prpošnu pjesmu, pa nadam se da ste i pjevali i plesali uz Klapu Rišpet. A pjevat ćete i plesati i dalje uz sve one lake note koje nam odabire naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić. Za ozbiljan ton ove emisije pobrinuće se vijesti koje uređuje Marin Bilandžić. Sve će to tonski obraditi Branimir Bošnja koji je za tonskim pultom. Naše kolege su što letači, što novinari na terenu, pa će donijeti neke priče iz grada. Ja sam Iva Fijala, pokušat ću vas sve to ujediniti u jednu emisiju koja se zove Dobar dan, traje sve do 15 sati. Uživajte u ovom vrućem ljetnom danu.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: U programu Radio Osijeka svakoga dana najavljujemo sve ono što vas čeka na đakovačkim vezovima toga dana. 60. je godina tek i nadam se da su mnogi već posjetili program koji se nudi i ove godine, a sasvim sigurno ako i nisu, u idućim danima je onaj vrhunac koji dolazi pravi crescendo. No prije nego što se to službeno otvori i zatvori, svakoga dana nešto se događa u Đakovu, što nam lijepo predstavlja Ruža Kardoš, pa želimo vam dobar dan i danas.
2: Lijep vam pozdrav vama i naravno svim vašim slušateljima. Da, brojni su nam gosti, kako i ne bi kada je finalni tjedan 60. đakovačkih vezova. Jučer je otvorena izložba fotografija Silvije Butković koja nam je prikazala simbolično na 60 fotografija, 60 najljepših snaša koje je Silvija uhvatila sa svojom kamerom na nekakvim prijašnjim vezovima. Također pogledali smo i odličan dokumentarni film Marija Šulina o 60 godina đakovačkih vezova, a onda smo uživali u savršenom ansamblu Lado na predivnom mjestu Strossmayerovog parka, gdje je publika bila oduševljena. Brojna publika je ostala uistinu bez daha, a kako i ne bi kada taj Lado toliko izvrsno radi, toliko su vrijedni divljenja i uistinu smo sretni što su nam došli na ove 60. đakovačke vezove.
1: Svaka im čast, s obzirom na temperature kakve su bile, u narodnim nošnjama da. Plesati i pjevati.
2: Da, ali su to izveli uistinu ono što jesu pravi profesionalci. Nije se baš primijetilo na njima da im je vruće, a dodatno su i svojim nastupom i podigli još temperaturu u Strossmayerovom parku. Što se tiče gastrofesta, jučer smo uživali u lovačkom gulašu, danas idemo na đakovački čobanac kako svi gosti ne bi ostali gladni, a onda ćemo o 19 sati u muzej Đakovštine, gdje je predavanje Marije Raguž na temu Djevojački red, temelj crkvenog pjevanja u Đakovačkoj nadbiskupi do sredine 20. stoljeća. O 20 sati idemo do Strossmayerovog parka. Tamo je promocija knjige Dubravke Bouša Krunoslav Kičo Slabinac, Kad umjetnost dodirne dušu. Riječ je o gotovo 1000 stranica koja donosi životnu i umjetničku priču glazbenjaka koji je obilježio hrvatsku glazbenu scenu. A nakon promocije knjige i koncert je Kiči u čast, Slavonio, ja sam tvoje dijete, na kojem će najpoznatije Kičine pjesme izvesti orkestar Kičini prijatelji, orkestar Tamburaške škole Batorek, Stjepan Jeršek Štefa, Vlatka Kopić Tena, Igor Delač, Goran Bošković, Željko Lončar i Žeca, Zoran Kuna, Željko Ergotić i Berislav Crnković Bero. Jučer smo i razvili kolo u sklopu glazbenog programa na prostoru iza Crkve svih svetih uz Garave i odličan Berde Band, a danas ćemo uz grupu Kas malo zaplesati i pripremiti se za zabranjeno pušenje. Kao i uvijek, glazbeni program starta nam od 20 sati.
1: Uistinu i danas bogat dan i vjerujem da ove visoke temperature neće odagnati sve one koje će malo i zapjevati i zaplesati, ne samo uz glazbeni program, nego i sve ono što evo pripremate na đakovačkim vezovima. Mali pogled na sutra, ako već ne možete danas, svakako i sutra se sve to nastavlja, bit će i glazbe i gastrofesta i svega onoga što čine zapravo đakovačke vezove.
2: Sa prvim danom srpnja mi ćemo započeti sa onim najljepšim dijelom, to je folklorni program na Strossmayerovom trgu Đakovština u pjesmi i plesu, pa ćemo onda vidjeti što to KUD-ovi iz okolice Đakova vrijedno rade svih ovih godina i s čim će se predstaviti na ovogodišnjim vezovima.
1: Do sutra, lijep pozdrav Ruži Kardoš, nadam se da će i danas biti prepun ne samo Strossmayerov park, nego i ova pozornica iza Crkve svih svetih, odnosno i muzej Đakovštine u koji ste nas pozvali na današnji program 60. Đakovačkih vezova.
2: Upravo to, vjerujem da će i danas brojni ne samo sugrađani, nego Slavonci doći u naše Đakovo, pa onda da uživamo u ovogodišnjim 60. vezovima.
1: Hvala i do slušanja.
2: Lijep vam pozdrav.
0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo plasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Pojačaj radio i uživaj uz glazbu dobrih

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska je danas na udaru vala vrućine. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Na početku ljeta policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedan put upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Davor Tor.
2: Da ostavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedno snažno sjedište automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Veliki požar koji je preksinoć buknuo na otoku Visu potpuno je pod nadzorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požarište su i prošle noći osiguravali vatrogasci. Izgorjelo je više od 300 hektara trave, niskog raslinja i šume. Gasilo ga je ukupno 105 vatrogasaca, 4 kanadera i 2 air traktora. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana, ali istodobno traži se da jednako se transparentno prikaže i trošenje javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i prema kojim kriterijima, poručuju iz udruge. Smatraju da bi financijski izvještaji trebali biti dostupni u obliku koji omogućava jednostavan uvid u podatke i usporedbu potrošnje. Pozvali su vladu i sva mjerodavna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja bi povećala transparentnost upravljanja javnim novcem. Ukrajinski predsjednik Zelenski je narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
3: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje, jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u 5. godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata. Jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira. Preciznim napadima, a ne terorizmom.
4: Glučno, ne teroristično.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i nestabilno. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar, inače vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 37 do 39 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 31 stupanj, vlaga je 47%, tlak je 1017 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja. U zonama radova i privremene regulacije prometa, promet je povremeno usporen, te se vozi uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale, osobito na splitskom području. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

11 sati i 21 minuta, nismo ni do podneva došli, a mi ćemo već o večernjim programima, jer vjerujem da ste svi već pomalo škicnuli u program ovogodišnjega Osječkoga ljeta kulture i odabrali nešto za sebe. Prije nego što vas pozovemo na večerašnji koncert koji se održava ispred kulturnog centra na onom platou, ulaz slobodan, dakle možete doći kako hoćete. Želimo vam skrenuti pozornost da na vrijeme trebate nabaviti ulaznice za sve programe koji se odvijaju u dvorani Franjo Krežma. Pa tako sutra zanimljiva predstava koja se zove Demokracija, a izvode ju Zijah Sokolović i Dražen Šivak, već je nažalost raspodijeljena, nećemo reći rasprodana, jer nisu se ulaznice prodavale, ali u svakom slučaju evo sva mjesta u dvorani su zauzeta za ovaj kabaretski pristup koji propituje svijet u kojem živimo, a zove se Demokracija. Pa da ne biste došli do toga da opet nema ulaznica, onda vam skrećemo pozornost na to da su danas puštene u promet, što bi se reklo, ulaznice za koncert tri europska baritona koji će u dvorani Franjo Krežma biti 3. srpnja, dakle u petak navečer. Tri europska baritona, ima prava poslastica zapravo, jer evo tri vrhunska glasa, tri europske zemlje i večer bezvremenskih glazbenih hitova u sklopu Oljka u dvorani Franjo Krežma nastupaju trojica renomiranih opernih umjetnika: Dalibor Hanzalek iz Hrvatske, Robin Červinek iz Češke i Darius Percak iz Poljske. Publike očekuje večer koja na atraktivan način spaja svijet opere i popularne glazbe. Dakle, pjevat ćete ivi i svjetski evergreeni, italijanske kancone i bezvremeni domaći hitovi od My Way, Strangers in the Night, Volare, O Sole Mio, preko baritonskih arija iz opera Carmen i Seviljski brijač, pa do primjerice Cesarice ili Nije u šoldima sve i tako dalje. Dakle, koncert koji donosi glazbeno putovanje koje će zadovoljiti i ljubitelje klasike i publiku koja uživa u poznatim melodijama. Na rasporedu je u petak u 20 sati u dvorani Franjo Krežma, ali morate nabaviti ulaznice. Ulaz je besplatan. Odite najbolje na Facebook stranicu Oljka, gdje imate izravnu poveznicu sa Core Eventom, dakle internetskom stranicom na kojoj možete preuzeti ulaznice, ili ako vam je draže, svratite na portu kulturnog centra od 8 do 23 sata možete podignuti vaše ulaznice. A sad ćemo najaviti ono što nas očekuje večeras na Osječkom ljetu kulture. Ulaznica vam ne treba, trebate samo doći na plato ispred kulturnog centra Osijek u 21 sat, kad već sunce malo popusti, a i vrućina, glazbeni spektakl na otvorenom, Gobe. Dakle, jedan od, kako kažu, najuzbudljivijih predstavnika suvremene mađarske world music scene posjetit će nas evo večeras. Već gotovo 2 desetljeća oduševljavaju Europu jedinstvenim spojem tradicije karpatskog bazena i modernih ritmova poput roka, džeza i popa. Ovi školovani virtuozi na pozornicu donose snažnu energiju, pretvarajući publiku u aktivni dio izvedbe i stvarajući nezaboravan susret tradicije i suvremenosti, piše u pozivnici. Ne znam jeste li ih čuli, priznajem ja nisam, pa evo, ilustracije radi, našli smo jednu njihovu pjesmu.

0: Sve je baš tako kako treba biti, ljeto je. Doduše ne znam jel treba biti baš 33 stupnja u 11 sati u Osijeku, Vukovaru i Kutjevu. 32 ima Županja, Slavonski Brod i Daruvar na 31, u Nove Gradiški 30 stupnjeva. A ako pogledamo cijelu Hrvatsku, u Šibeniku u 11 prije podne 38 stupnjeva. Valjda je jedino na Zavižanu dobro, tamo su 23. Danas je, kažu, taj dan D kad govorimo o toplinskom valu, čiji se vrhunac malo pomalo iz zapadne Europe preselio u naše krajeve. Doduše već danima nam je to top tema, ali kad ćemo o tome najviše govoriti, ako ne sad. Bili smo ovih dana svugdje, i na Kopiki, i u Zološkom, i na tržnici, a danas smo obišli i one koji bez obzira na ekstremne temperature nestaju. Među njima su i radnici Unikomova zelenila, koje smo tijekom prije podneva zatekli na promenadi na Sjenjaku, kako vrijedno rade na održavanju zelenih nasada. Pa evo, dajemo im riječ. Čujmo što su rekli Samiru Klasičeku.
1: Horva Đurđice.
2: Evo, gospođo Đurđice, upeklo, danas vrhunac toplinskog vala, ali vi prionuli na posao u znoju lica svoga.
1: Jesmo, jako je vruće, ali eto šta da radimo kad se mora raditi, mora se. Taj posao nas uvijek čeka. Po zimi, po ljetu, proljeće, to je sve naš posao.
2: Pa kako se snalazite, kako se osvježavate? Vidim, imate mokru krpu oko vrata.
1: Pa eto, malo imamo krpu da se obrišemo, imamo, kupili smo si frižider u kombiju, malo rasladimo si vode i tako da možemo malo proživjeti sate koje radimo po tim vrućinama.
2: Sretna je okolnost što ipak krećete ranije i završite ranije po ovim vrućinama.
1: Pa sretna je okolnost, eto što nam je direktor dozvolio da malo ranije idemo kuć, ali mi normalno radimo od 6 sati, to je po zimi, po ljeti, to je naše radno vrijeme. Eventualno nekad bilo da smo radili od 5 do 1, ali eto sad nam se direktor smilovao valjda u te vrućine da malo skratimo do 12.
2: A sad malo privatno, kako podnosite vrućinu kad ste kod kuće? Evo, ovo je bio je noćas i pun mjesec, plus vrućina, teško nam je svima, kako vi izlazite na kraj s vrućinom?
1: A tako, eto, svakako bude, imamo klimu kod kuće pa nekako to izdržavamo, ali kad se izađe van, strašno, pazimo na sebe, eto, moramo paziti. Koliko se mediji svugdje piše da se čuvamo. Pa
2: mi vas plašimo malo.
1: Pa malo, ali nije to plašenje, to je istinita. Evo kako je, se kaže, to je su vrućine te i sve teže i teže. Imamo i starijih u kući, imam tako djecu malu i to ti je, to vam je to. Borimo se sa vrućinama, teško je, ali ide nekako.
3: Janko Stanušić. Radimo skraćeno do 12 i moramo napraviti nekog posla, imaju neki termini za koje moramo završiti i pokušat ćemo se držati termina, a i koliko možemo napraviti ćemo.
2: Vidim, imate posebnu kapu sa pokrivalom i za zaciljak.
3: Pa dobro, to je moja osobna, to sam ja kupio. A bilo bi dobro da firma kupi tako nešto i za ostale koji rade na otvorenom, koji rade na suncu.
2: Ali vjerujem da vam ipak firma izriče na neki način u susret kad su ovako ekstremne vrućine, evo rekli ste, i skraćeno radite.
3: Pa izađe u susret i radimo skraćeno i to je to.
2: Kako podnosite ove vrućine? Ali onako iskreno, je li vam teško ili ste već onako iskusni pa nije problem?
3: Ma daleko od iskustva, 63 godine je iskustvo, ali ako je vruće svakome. Kome nije, nek dođe ovdje da se uvjeri.
2: Kažu da ljudi s godinama oguglaju.
3: Ma, priče za malu djecu.
2: Kako inače kad niste na poslu, evo si pomažete dok je ovako?
3: Ma, kad nisam na poslu, kod kuće sam u kući, pod klimom i to je to. Odmaram, čekam sljedeći dan i to. Šta drugo?
2: Samo to?
3: A ništa, a šta bi mogao drugo, ne bi mogao izdržati rad.
2: Svake godine kad su ti toplinski valovi, kažu gore nego lani. Što vi mislite, stvarno gore?
3: Pa je, mislim da prošle godine nije bilo 38, 39, bilo je 36. Svake godine sve veća temperatura i sve teže i teže podnosimo normalno.
0: E da, svaka čast radnicima koji su vani na vrućini, ali evo, nadam se da će privesti kraju u posao, jer stvarno i preporuke liječnika jesu da se klonimo barem ono od 11-12 pa do negdje 5 popodne, ni za živu glavu van, osim ako baš nužno ne morate. Tako su nam rekli evo radnici i radnice Unikomova zelenila, a čućemo još i što o radu u ovim uvjetima, kaže voditelj radova krajobraznog uređenja Jure Smajić, kojeg smo usput zamolili za pokoj savjet.
4: Vrhunac je toplinskog vala definitivno. Naši radnici rade od 6 ujutro, te su raspoređeni u dijelove grada koji su u debeloj hladovini, pa evo tako se nalazimo sad ovdje na Sjenjaku, na šetalištu Joze Petovića koji je u ovim krošnjama platana. Tu je stvarno najmanje neugodno danas raditi. I rade također skraćeno do 12 sati, od 6 do 12.
5: Imaju i dovoljno tekućine, dok sam vas čekao, oni su pogledavali i vi donijeli paket vode.
4: Tako je, imaju sa sobom uvijek vodu, ali evo, nije nikad na pretek donijeti još tekućine. Imaju kreme za sunčanje, imaju sredstva protiv komaraca, tako da nije sigurno lako raditi, ali evo pokušavamo im olakšati koliko god možemo.
5: Nije lako ni zelenilo, naravno. I mi znamo na svojim okućnicama, teško ga održavamo dok su ovako ekstremne temperature. Koja je tajna Unikomu da zelenilo i ovi cvjetni nasadi opstaju i dobro izgledaju?
4: Pa evo, tajna je u dobrom odabiru biljnog materijala, dobre pripremi terena, dakle izmjeni substrata, substratom koji zadržava vlagu. Imamo 4 cisterne koje rade u 2 smjene, dakle cijelu noć i cijelu prvu smjenu se zaljeva i svi nasadi, i cvjetne, i trajnice, i grmlje, ali većinom i stabla. Dakle, i to nekoliko generacija stabala, kojih je preko 3000 mladih stabala koje redovito zaljevamo. Tako da evo, kombinacijom svih tih faktora i dobrim planiranjem nekako uspijevamo održati zelenilo na životu i u ovim uvjetima.
5: Da, mi smo sad ovdje na promenadi na Sjenjaku gdje ima dosta hlada, pa pretpostavljam da je onda i lakše održati ove nasade. Najteže je vjerojatno na promenadi.
4: Tako je, na promenadi je najteže, ali tamo su zapravo biljne vrste koje su doista otporne na te užasne uvjete u tim betonskim žardinjerama, te se zapravo ti dijelovi najviše i zaljevaju, ali i dalje minimalno koliko je potrebno kako bi se biljke zapravo navikavale na taj nedostatak vode i same pronalazile put preživljavanja.
5: Na nekim, uvjetno rečeno, elitnim lokacijama u gradu postoji taj sustav navodnjavanja kap na kap. Pretpostavljam, s obzirom na to kakve su nam zadnje godine, da će se taj sustav morati i dalje širiti.
4: Pa evo, nadamo se da hoće i da će svaki novi projekt koji se izvodi u gradu Osijeku imati sustav za navodnjavanje, jer to svakako uvelike pomaže ponajprije tim prvim godinama dok se biljke zapravo ne zakorijene u potpunosti, a nakon toga se sustavi za navodnjavanje mogu postupno smanjivati, pa opet onda pojačavati u ovakvim uvjetima toplinskih valova.
5: Kad smo vas već dobili u programu Radio Osijeka, dajte nam za kraj i kakav savjet. Što da mi radimo sa svojim vrtovima, sa svojim cvjetnim nasadima, kada ih zaljevamo, kako da ih prihranjujemo, kako da ih održimo na životu?
4: Zaljevanjem. Voda je ta koja je zapravo najbitnija i odabir pravih biljnih vrsta. Dakle, kad ste u rasadnicima i kad kupujete, kupujte kvalitetnu sadnicu, kupujte pametno, dakle sadnicu koja je prilagođena uvjetima sušnim, te zaljevanje ili kasno navečer kad se već polako zemlja ohladi ili vrlo, vrlo rano ujutro. Bolje je manje, odnosno manje često, a obilnije nego stalno pomalo. Tako da evo, to su zapravo neke tajne održavanja zelenila.
6: Radio Osijek osvježava.

Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala, gotovo cijela Hrvatska nalazi se pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura. Ni Osijek nije iznimka. Hitna medicinska služba bilježi 40% više intervencija. Kako se zaštititi od vrućina i izbjeći zdravstvene tegobe, građane savjetuje doktorica Sunčica Pršnički iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
2: Brojke u ljetnim mjesecima, znači pri porastu temperature, nijedne godine nisu dobre, nešto ove godine su ipak malo veće, znači jako je teško govoriti, pa nećemo o apsolutnim brojevima. Jučer kada je, znači, dobro, ponedjeljak inače zna biti malo teži dan za nas hitnjake, a pogotovo sada, znači, na ovo vrijeme, tako da jučer je bilo rekordnih skoro 100 intervencija. Znači, najbitnije, znači, tekućina, obična voda, znači, može i mineralna, sokovi, a o alkoholu neću ni pričat, znači, ne preporuča se, znači, alkohol, malo lakša prehrana, znači, malo na ovoj zelenjavi, znači, malo voće, povrće i to je to. Zatim, šta se tiče odjeće, pa isto nešto laganija, znači od prirodnih materijala, nekakve lanena pamučna, šeširi, naočale i to je to.
0: Unatoč crvenom upozorenju, oni koji rade na otvorenom i danas su prionuli poslu. Radnici Unikomova zelenila tako su danas prije podne uređivali nasade na promenadi na Sjenjaku. O tome kako se nose s vrućinom i osvježavaju govore nam Đurđica Horvat i Janko Stanušić, a zatim i voditelj radova krajobraznog uređenja Jure Smajić.
3: Imamo krpu da se obrišemo, kupili smo si frižideru, kombiju, malo rasladimo si vode i tako da možemo malo proživiti te sate koje radimo po tim vrućinama.
4: Je iskustvo, ali ako je vruće, vruće, vruće svakome. Kome nije, nek dođe ovdje da se uvjeri. Kad nisam na poslu, kod kuće sam u kući, pod klimom i to je to. Odmaram, čekam sljedeći dan i to, šta drugo. Svake godine sve veća i veća temperatura i sve teže i teže podnosimo normalno.
5: Vrhunac je toplinskog vala, definitivno. Naši radnici rade od 6 ujutro, te su raspoređeni u dijelove grada koji su u debeloj hladovini i rade također skraćeno do 12 sati, od 6 do 12. Imaju sa sobom uvijek vodu, ali evo, nije nikad na pretek donijeti još tekućine. Imaju kreme za sunčanje, imaju sredstva protiv komaraca, tako da nije sigurno lako raditi, ali evo, pokušavamo im olakšati koliko god možemo.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak obišla je radove na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Darda, jedne od 19 škola u županiji koje se pripremaju za jednosmjensku nastavu. Projekt je to vrijedan 1.800.000 eura koji bi trebao učenicima osigurati bolje uvjete za rad i nastavu, poručila među ostalim županica Tramišak. Nakon nje čućemo i ravnateljicu osnovne škole Darda Natašu Mumlek.
6: Posebno kada govorimo o ovoj osnovnoj školi i dogradnji od ovih 605 kvadrata nove zgrade, govorimo o djeci sa poteškoćama, gdje će se osigurati čak 6 učionica za djecu sa poteškoćama u razvoju. Rekonstruirat će se i postojeća zgrada sa ugradnjom dizala i dodatnom jednom novom učionicom.
7: Ovaj prostor će uvelike utjecati na kvalitetu rada i boljeg boravka, sigurnijeg boravka učenika i primjerenijeg između ostaloga njima. Međutim, on će dobro koristiti cijeloj našoj školi, s obzirom da dobijamo novu knjižnicu sa čitaonicom, veći prostor, ugodniji prostor. Mi imamo 363 učenika s kojima smo ovu školsku godinu završili. Stabilni smo, kao što kaže županica, i u upisu. Upisali smo 2 prva razreda. Imamo 5 učenika više nego prošle školske godine u prvim razredima, imamo 23 razredna odjela, vidimo da nekako stojimo kao i druga najbrojnija škola u Baranji.
0: Završeni su građevinski radovi na energetskoj obnovi zgrade gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, projekt vrijedan više od 1.650.000 eura. U cijelosti je financiran iz sredstava Europske unije kroz mehanizam Next Generation EU. Korisnici će usluge središnje knjižnice moći koristiti od rujna do kada će biti završeni unutrašnji radovi. A što je ovom obnovom učinjeno, govori ravnateljica Dubravka Pađen-Farkaš.
8: Energetska obnova sastojala se zapravo u uštedi primarne energije, trebala su postići ušteda od 82% čak. Radila se, dakle, sustav grijanja se izmjenjivao, radili su se dizalice topline, radile su se elektroinstalacije, radilo se u suterenu, odnosno u podrumskom prostoru se radilo odvlaživanje, hidroizolacija, radila se krovište, odnosno tavanski prostor, u potpunosti je taj prostor izmijenjen sada i očekujemo da će zapravo ušteda primarne električne energije biti i veća od ovog očekivanog dijela. Evo, nadam se da ćemo do kraja rujna završiti i useliti u zgradu u potpunosti za korisnike. Mi evo ove godine ćemo nastaviti raditi na izmjeni stolarije. To radimo već zadnjih nekoliko godina s Ministarstvom kulture i medija koji podupiru te aktivnosti. A što se tiče pročelja, mislim da ćemo očekati nekakav poziv na koji bismo se mogli javiti, što bi dodatno zapravo pomoglo uštedi energije.
0: Sport. O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku osminu finala izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko, a hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu 16. finala protiv Portugala, koja se igra u noći iz četvrtka na petak, sat vremena poslije ponoći u Torontu. Martin Baturina ističe.
10: Ima stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrati. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane, tako da mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim, tako da. To je svjetsko prvenstvo i protiv svakog je sigurno teško. Mislim da je psihički i njima i nama jednako teško.
9: Senzacija u Bostonu. Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. Odlučujući 11 terac pogodio je kanale. 11 terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Gol za pobjedu postigao je Saibari. Brazil je pobjedio Japan 2-1 nakon preokreta golom Gabriela Martinellija u sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade. Brazil čeka boljeg iz ogleda Norveške i obale Bjelokosti, koji počinje večeras u 19 sati. A Paragvaj čeka pobjednika susreta Francuske i Švedske, ta je utakmica u 23. U 3 sata poslije ponoći u 16. finala igraće Meksiko i Ekvador.
0: Vrijeme. Vrijeme danas pretežno sunčano i nestabilno, od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 37 do 39 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 34 stupnja, vlaga je 43%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U 12 sati i 15 minuta skoknut ćemo malo do Valpova. I to s dobrim razlogom, više je razloga zapravo, pa ćemo za početak pozdraviti gradonačelnika gospodina Matka Šutala. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Kako je u Valpovu ovih dana?
1: Vruće, kao i kod
0: posvuda. Je, posvuda. Gdje se Valpovčani hlade?
1: A mi imamo tu sreću kao i Osjećani da se hladimo na Dravi, na Karašici, Vučici, tri rijeke oko nas, tako da možemo birati.
0: Možete birati, naravno, i uvijek pronaći neko osvježenje. Ono što zapravo ćemo danas posebno naglasiti je obilježavanje jedne vrijedne obljetnice iz Domovinskog rata. Treba se uvijek prisjetiti naših heroja, pa nam malo recite kako će to danas izgledati.
1: A tako je, 107. brigada Zbora narodne garde osnovana je 28. lipnja 1991. godine, međutim, obzirom da smo protekli vikend imali obilježavanje ljeta Valpovačkog, pomakli smo program obilježavanja osnutka brigade za današnji dan, tako da 35. velika obljetnica osnutka brigade započinje u 16.30 polaganjem vijenaca na centralnom groblju u Valpovu. Zatim imamo polaganje lovorog vijenca na spomen obilježju u centru grada u 17.15 svečanu akademiju na kojoj će naravno između ostalih govoriti i oni sudionici samog osnutka, prvi zapovjednici 107. Sveta misa je u 18.30 i kasnije domjenah u biti za sve branitelje i goste koji danas posjete Valpovo.
0: Vjerujem da je mnogima poznata priča o vukovima s Drave, jer upravo su oni Podravinu našu branili.
1: Tako je, 107. brigada Zbora narodne garde, kasnije Hrvatske vojske i 107. domobranska pukovnija u Bili obuhvaćala je zonu odgovornosti ne samo grada Valpova, već u početku čak grada Đakova, Našica, Donjeg Miholjca. Bili smo na prvoj liniji obrane, kasnije iz 107. u biti proizašla i 132. Našička, tako da kroz brigadu je prošlo oko 5000 vojnika. Nažalost, imali smo i žrtve, poglavito u akciji Baranja koja je bila 92. godine 3. travnja. Ovi dani su u biti dani kada se prisjećamo svih onih koji su dali i najmanji doprinos tome da imamo slobodnu i samostalnu Hrvatsku. A na nama je naravno da učinimo sve, da je učinimo onakvom kakvu su naši branitelji sanjali.
0: Točno tako, odavanje počasti, kao što ste rekli, danas je poslije podne i zahvaliti im treba za sve ono što mi uživamo danas u mirnodopsko i slobodno vrijeme. Pa da onda krenemo malo i u današnjicu, rekli ste i sami, lijepo to Valpovačko je malo pomjerilo ovu obljetnicu, odnosno obilježavanje, s obzirom da je 58. ljeto bilo veselo.
1: Pa tako je, zadnji vikend, odnosno zadnji tjedan u lipnju svake godine rezerviran je za našu najveću i najstariju manifestaciju, 58. po redu ove godine bez prestanka, znači iza Vezova i Vinkovačkih jeseni, tu smo među top 3, odnosno 4 najstarije manifestacije ovog tipa u Republici Hrvatskoj, na to smo naravno jako ponosni. Započeli smo protekli ponedjeljak s obilježavanjem ovog 58. ljeta i to velikim koncertom Valpovačkog tamburaškog orkestra i Pečuškog tamburaškog orkestra koji su bili naši gosti, tako da su oni zajednički otvorili ovogodišnje ljeto, spektakularan koncert u Centru kulture. Imali smo tu i predstavu HNK Osijek i kazališta Gavela, Sokol ga nije volio, nekoliko likovnih kolonija, zatim smotra dječjeg folklora, smotra, naravno završna smotra koja je bila u nedjelju, doista jako impresivna sa 14 skudova i ne samo iz Republike Hrvatske, već iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, tako da smo imali doista jako, jako bogato ljeto. A naravno, protekli tjedan popratili smo i utakmicu naše reprezentacije u sklopu ljeta Valpovačkog koja se potrefila pobjeda, veliki koncert Dalmatina, Tako da su svi pronašli nešto za sebe na ovogodišnjem ljetu Valpovačkom.
0: Bilo je veselo, vjerujem da su uživali, no što će Valpovčanim do kraja ljeta?
1: Pa imamo jako puno događanja, već idući vikend imamo festival koji organizira naša udruga Revolucija, Reunited, to je već mislim 11. po redu ove godine uz pokroviteljstvo grada Valpova i turističke zajednice grada Valpova. Prvenstveno je rezerviran za mlade, međutim obzirom da dolazi urban, vjerujem, odnosno rundak, vjerujem da će, da će i ona starija populacija pronaći i odvojiti ovu iduću subotu za dolazak u Valpovo, tako da ih ovim putem i pozivam. Imamo jedan jako dobar koncert u 7. mjesecu, o tome ćemo kroz možda narednih tjedana da napravimo najavu na Radio Osijeku. Pa naime, radi se također o jednom tamburaškom orkestru sa našim gostima, čak iz koji dolaze iz Meksika, iz Južne Amerike. Bit će četiri orkestra, uključujući naš Valpovački, koji će se održati u našem dvorcu, tako da vjerujem da će to biti jedan doista veliki spektakl. Imamo najstariju fišijadu u Hrvata koja je rezervirana za 8. mjesec za naše prigradsko naselje Nard. 9. mjesec onda već ulazimo u jesen, ali o tome ćemo
0: dođe vrijeme. Eto je tek počelo.
1: Da.
0: Hvala gradonačelniku Valpova Matku Šutalu na ovome javljanju i sasvim sigurno pozivnica vrijedi svima da ili navrate u Valpovo ili Valpovčanima da podrže sve ono što se događa u njihovom gradu, o čemu ćemo govoriti i mi u programu Radio Osijeka. Pa evo, za današnje javljanje puno hvala i do slušanja.
1: Hvala vama i ugodan dan.
2: Radio Osijek osvježava.

0: vruće, ne moram vam posebno govoriti, temperatura u Osijeku 34 Celzijeva stupnja, vruće posvuda pa i na cestama, čuli ste savjete policije, nemojte ostavljati djecu u automobilima jer to nikada nije dobro rješenje pa ni na 5 minuta. Ono što HAK izvješćuje je da nema nekih posebnih ograničenja, naravno gdje traju radovi tamo su i veće gužve ili pak gdje su važniji cestovni koridori za veće migracije, tamo su gužve. Meni se nekako čini da je u gradu poprilično mirno, nema većih gužvi u prometu, a i nema većih gužvi na parkiralištima, ako ste primijetili, može se čak pronaći nekada i mjesto, jer su se mnogi sa 4 preselili na 2 kotača, tako je i brže i jednostavnije, a vruće, pa vruće je, no vjerujem da ne putujete baš tako daleko da bi vam bilo to od presudnog značenja. Kad smo kod prometa, želim vam skrenuti pozornost na policijsko izvješće naše policijske uprave Osječko-baranjske, jer je brzina kumovala opet nesreći u kojoj je ozlijeđeno čak 7 osoba, a ova brojka od 7 dobili smo zato što smo to kombinirali još i sa nekorištenjem sigurnosnog pojasa. Dakle, jučer u Divošu negdje oko 13.45 34-godišnjak iz Vukovara upravljao je osobnim automobilom te se kretao državnom cestom 518 u Divošu, prilikom čega brzinu kretanja nije prilagodio gustoći prometa ispred njega njegova vozila. I onda, kako je jurcao i htio izbjeći udar u vozilo ispred sebe, naglo je skrenuo u lijevu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio osobnog automobila kojim je upravljao 19-godišnjak iz Ernestinova, a nakon udara automobil ovog 34-godišnjaka od kojeg je sve i počelo odbačen je udesno, kojom prilikom je udario u zaustavljeni automobil kojim je upravljala 33-godišnja vozačica iz Vinkovaca, dok se automobil 19-godišnjaka u koje je ovaj izravno udario od siline udara bio je odbačen u odvodni kanal. U vozilu 33-godišnjakinje nalazilo se dvoje putnika koji su koristili sigurnosni pojas, ali u vozilu 19-godišnjaka 5 putnika nisu imali sigurnosni pojas. Dakle, rezime je taj da je nakon prometne nesreće 7 osoba po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu prevezeno u KBC Osijek radi pružanja liječničke pomoći. Nadam se da će svi biti dobro, ali u svakom slučaju sigurnosni pojas je nešto što vas uistinu može spasiti, jer koliko god vi pazili u prometu, uvijek se može dogoditi da netko drugi ne pazi, pa se tako nađete na udaru. Od prometnih informacija recimo i to da su jučer 3 osobe bile pod utjecajem alkohola, barem od onih što su policijski službenici evidentirali pri kontroli prometa. Rekorder je imao 1,54 promila, 27-godišnjak koji je zatečen oko ponoći u Osijeku. Iz policijskog izvješća uvijek vam izdvajamo i krađe, a ovoga puta možemo izdvojiti otkrića provalnika, odnosno onih koji su vršili krađe. Naime, više kaznenih djela krađa još od listopada prošle godine do ljeta, odnosno lipnja ove godine na području Osijeka počinio je, pretpostavlja se, maloljetnik. Ukrao je 6 električnih romobila i 1 bicikl, a evo protiv osumnjičenog sjedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku. Čuvati bicikle i romobile, to znate dobro da treba. A usput je kriminalističkim istraživanjem policajci Belog Manastira uhvatili su 23-godišnjaka koji je još u svibnju prošle godine provalio u trgovinu u Belom Manastiru, ukrao nekoliko ručnih satova, slušalice, odjevne predmete, nekoliko parfema, novac i drugo. E, tako stoji u ovom izvješću, evo, nakon godinu dana i on je dolijao policiji. Budite oprezni, prije svega u prometu, a to da ne kradete i ne uzimate tuđe, valjda vam ne moramo govoriti.
1: Radio. Osijek.

0: u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
2: Samo glazba koju volite.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: Vijesti.
1: Nastavio se sukob predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko sudjelovanja Hrvatske na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje sredinom srpnja. Premijer ustraje da je riječ o protokolarnom sudjelovanju za što je nadležan ministar obrane i očekuje da u skladu s time postupi načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit. Predsjednik države pak kao vrhovni zapovjednik proziva za razaranje sustava i narušavanje obrambene sigurnosti zemlje. Uz ostalo rekao je da se načelnik glavnog stožera prijetilo smjenom i umirovljenjem. Demantirao je to ministar obrane Ivan Anušić.
2: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
4: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
1: Ivanu Kekin iz Možemo nije iznenadila tužba koju je protiv nje navodno podnijela privatna poliklinika Medikol koja traži naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
5: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
1: Agencija za lijekove i medicinske proizvode zaprimila je tijekom prošle godine više od 3700 prijava sumnje na nuspojavu lijekova, što je 3,7% više nego godinu prije, pokazalo je najnovije izvješće. Najviše prijava stiglo od liječnika, oko 65%, 14% od farmaceuta, a oko 12 pacijenata žalilo se na nuspojave lijekova. Među najčešće prijavljenim nuspojavama bile su mučnina, pospanost, osip, crvenilo, proljev, povraćanje, vrućica, svrbež i bol u abdomenu, a većinom se radilo o očekivanim blagim i prolaznim reakcijama. Više od polovice, to jest 54% svih zaprimljenih prijava nije klasificirano kao ozbiljno. A Vukovarsko-srijemska županija kreće u provedbu 9 kapitalnih projekata vrijednih više od 30 milijuna eura, odlučeno je na današnjoj županijskoj skupštini. Za njihovu realizaciju osigurano je više od 18 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, a prihvaćena je i odluka o podizanju razvojnog kredita HABOR-a od gotovo 10 milijuna eura. Kroz novi paket mjera nastavljuje se i ulaganje u gospodarstvo, poljoprivredu te društvenu i sportsku infrastrukturu. Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić i pročelnica službe za poslove proračuna i javnih financija Marija Čolaković.
6: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, svojim onome gdje u ovom trenutku radimo. Sredinom godine, kao što znate, uvijek izlaze natječaj. Drago nam je da naši obrtnici to svesrdno koriste, da naši poljoprivrednici koriste, neka se svi javljaju, neka i svoje ideje na pravi način plasiraju, neka nam daju i savjet ako trebamo nešto mijenjati u nekom budućem vremenu, da pače stojimo na raspolaganju, ali svakako želimo da se ta sredstva dobro iskoriste, da donesu nova zaposlenja, da našim aktualnim djelatnicima koji u ovom trenutku rade povećaju njihove plaće i u konačnici doprinesu rastu gospodarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
7: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. I dalje govorimo o jako velikoj vrijednosti proračuna. Tu bi posebno istaknula možda projekt Pravnom odjelu zdravstva i socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županiji i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za stare nemoćne u Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektne tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta.
1: Vrijeme. Vrijeme danas pretežno sunčano i nestabilno, od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom i uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 37 do 39 stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 34 stupnja, vlaga je 43%, tlak je 1017 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 3 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Idemo na jug, kaže pjesma, vjerujem da mnogi tako razmišljaju pa požele otići na more jer im je prevruće, iako meni je i na moru prevruće, no kako god putovali, gdje god krenuli, dobro je konzultirati se sa Hrvatskim autoklubom kako bi znali kako je stanje na cestama i mi to radimo redovito u programu Radio Osijeka. Pozdravljam Zvijezdanu Horvat, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Ima li tih migracija na jug?
2: Ima, ima, ima, da, tijekom tjedna također, ne samo u dane vikenda, putuje se u svim smjerovima, ima i turističkog prometa i tranzitnog prometa, a dakako i onog uobičajenog lokalnog, netko ipak mora raditi, nismo svi na godišnjem, no za one koji su vezani uz cestu poslom, dakako uvijek posebna upozorenja, nadamo se da se i to radno vrijeme može malo prilagoditi, da se ne mora u prometu biti baš u vrijeme kada su temperature u maksimumu. No, od teretnih vozila i dostavnih i gospodarskih vozila na našim cestama uglavnom svuda dodatne gužve. Jednako tako treba reći da su osim gužvi i usporavanja u zonama radova, pa je jasno da uz ove visoke temperature onima koji su na cesti nešto duže svakako nije lako. Mi ćemo reći da su uglavnom sve autoceste prohodne bez nekih većih ograničenja što se radova i privremene regulacije prometa tiče. Nešto sitno radova na redovitom održavanju ima, no ona gradilišta koja su bila otvorena tijekom proljeća uglavnom su zatvorena i većina radova je završena. Jedino ako ćete prema Rijeci i Istri, tu ćete naići još uvijek na privremenu regulaciju prometa, a što se tiče punog profila izgradnje Istarskog ipsilona, čak i na povremene obustave prometa, takva je situacija danas tamo i upravo na tom dijelu vozi se usporeno. Što se tiče situacije na području vaše županije, također ima radova na održavanju, ali i obnovi te izgradnji kolnika, no najčešće se vozi samo uz privremenu regulaciju semaforima ili naizmjence uz ručnu regulaciju, što znači da tijekom radnog vremena, tijekom dana, takva regulacija jest na snazi i na području Osijeka i Đakova te Vinkovaca. Zatvorena je i dalje jedino dionica državne ceste 2 u Klisi, no obilazak je dobro reguliran i sva vozila ga koriste. Mi ćemo još dodati da su gužve i danas tijekom dana na graničnim prijelazima i to u putničkom prometu, kao što smo rekli, pojačanje tranzitni promet, osjeti se to u gustoći prometa na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno su čekanja u oba smjera. Uglavnom nisu duža od jednoga sata, no i to se može dogoditi još do kraja dana, pa svakako pratite informacije i dakako birajte one prijelaze koji su ipak manje opterećeni prometom. Jutros smo govorili i o gužvama u gradskom prometu, one će ponovno biti tijekom poslijepodneva, pa nije loše podsjetiti vozače da budu strpljivi i dodatno oprezni. Dakako, poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, pripazite na siguran razmak između vozila, ali i na brojne motocikliste i bicikliste u prometu.
1: Polako pa sigurno, u hladovinu i rashlađenje uvijek imati sa sobom. Zvijezdana Horvat bila je s nama iz Hrvatskog autokluba, hvala na informacijama, do slušanja.
2: Čujemo se, sretan pod svima.

0: Reborn.
1: Naša ulica, emisija domaće glazbe, utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: do obrade i neobrade pjesme prekinuti kako bismo donijeli priču iz Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Vjerujem da znate kako se onaj središnji dio knjižnice u Europskoj aveniji obnavlja. Riječ je o energetskoj obnovi. Projekt je vrijedan više od 1,65 milijuna eura i u cijelosti je financiran sredstvima Europske unije. Danas smo bili na završnoj konferenciji, iako knjižnica još ne otvara svoja vrata, čitatelji mogu koristiti usluge ogranaka knjižnice, jer ova središnja zgrada iz 1906. godine, u koju je knjižnica uselila 1957. još ne otvara svoja vrata. Radovi na energetskoj obnovi počeli su u prosincu. Evo, sada se službeno nekako završilo ovaj EU projekt, ali što je učinjeno u ovoj obnovi, u razgovoru s Monikom Kralj govore ravnateljica Dubravka Pađen-Farkaš i administrativni voditelj projekta Stjepan Gregorić.
1: Energetska obnova sastojala se zapravo u uštedi primarne energije, trebalo se postići ušteda od 82% čak. Radila se, dakle, sustav grijanja se izmjenjivao, radile su se dizalice topline, radilo su se elektroinstalacije, radilo se su terenu, odnosno u podromskom prostoru se radilo odvlaživanje, hidroizolacija, radila se krovište, odnosno tavanski prostor, u potpunosti je taj prostor izmijenjen sada i očekujemo da će zapravo ušteda primarne električne energije biti i veća od ovog očekivanog dijela. Evo, nadam se da ćemo do kraja rujna završiti i useliti u zgradu u potpunosti za korisnike.
2: Dakle, čuli smo, posla je bilo puno i puno je napravljeno. Što onda do rujna u stvari još treba biti napravljeno? Vidimo, puno radova i je u tijeku.
1: Tako je, baš ste to dobro rekli. Treba urediti sav prostor, treba vratiti sve police na mjesto. Izmještena je velika količina građe, budući smo mi imali naše spremične prostore u podrumu i na tavan dijelu zgrade i sad to sve treba vratiti ponovo. Obzirom da ništa nismo iselili iz ovoga prostora, sve je u priličnom neredu, iako je sve bilo zaštićeno. Neke police se više, nažalost, ne mogu vratiti na mjesta na kojima su prethodno bila zbog načina i sustava grijanja koji je zauzeo dosta prostora. Cijevi i, ne znam, sve oko njih su pomaknuli zapravo namještaj.
2: Ali što još treba napraviti? Naime, zgrada što se obnove tiče djeluje nedovršeno.
1: Pa gledajte, energetska obnova je podrazumijevala uštedu električne primarne energije, a ne uređenje interijera samoga.
2: Što će se događati sa pročeljem? Naime, ovo je jedna krasna reprezentativna zgrada, tu bi trebalo puno ljubavi.
1: Svakako, mi evo ove godine ćemo nastaviti raditi na izmjeni stolarije, to radimo već zadnjih nekoliko godina s Ministarstvom kulture i medija koji podupiru te aktivnosti, a što se tiče pročelja, mislim da ćemo očekati nekakav poziv na koji bismo se mogli javiti, što bi dodatno zapravo pomoglo uštedi energije.
3: Projekt energetske obnove Gradske sveučilišne knjižnice Osijek je financiran iz europskih fondova, iz Next Generation EU fonda u iznosu od preko 1.250.000 eura. Energetski smo uštedili preko 82% smo ostvarili uštede primarne energije, čak i više nego što je bilo predviđeno projektom. Tako da smo s time dosta zadovoljni. Nažalost, nije bila uključena i obnova fasade, ali primarno smo se, znači, bazirali na grijanju i hlađenju zgrade. Potkrov je bilo korišteno za skladištenje knjiga, ali tijekom ljeta, recimo, su temperature prelazile preko 50 stupnjeva, nije se moglo tamo boraviti, sad je to lijepo uređeni prostor. Dio potkrovlja čak nije imao beton, nego smo imali provizorne mostove gdje su zaposlenici mogli pasti i ozlijediti se, sada je to sve reprezentativni prostor, a u podrumu smo se bazirali na smanjivanje vlage, znači hidroizolacija cijelog podruma, kako bi se i taj prostor mogao kvalitetnije koristiti. Tijekom radova smo pronašli neke stare zahvate dijelovi koji će se morati još dodatno popravljati, jer je zgrada pravljena prije preko 100 godina, tako da puno toga se pronosi.

0: danas i Muzej likovnih umjetnosti tragom njihove obavijesti da su raspisali natječaj za Slavonski bijenale. I to ne bilo koji, nego okrugli 30. Slavonski bijenale, skupnu žiriranu izložbu na kojoj se predstavlja suvremena vizualna umjetnost. I to po izboru ocjenjivačkoga suda. Na vama, dragi umjetnici, je da pošaljete svoj rad, onda će peteročlani stručni ocjenjivački sud odlučiti koji radovi će biti na žiriranoj izložbi, a nakon toga i koji radovi su najbolji, odnosno tko će dobiti nagrade. Dakle, radovi se trebaju poslati do 31. kolovoza ove godine, a bijenale očekujemo tamo krajem godine, od prosinca pa do veljače iduće godine. O svemu više Samir Klasiček razgovarao je s kustosicom Valentinom Radoš.
1: Natječaj za aktualni 30. Slavonski bijenale pod nazivom Ovo nije još jedan bijenale otvoren je od početka 6. mjeseca pa sve do 31.8. ovog ljeta, što znači da svi zainteresirani umjetnici imaju gotovo 3 mjeseca smisliti, napraviti svoju prijavu. Izložba je otvorena za sve likovne stvaraoce i mi zapravo u našem pravilniku nemamo neko ograničenje u smislu da se mora biti akademski slikar ili nešto drugo, nego mi otvaramo poziv svima. Natječaj je otvoren, kao što sam rekla, do kraja ljeta i sve prijave koje stignu u tom roku će se razmatrati jednako od petročlana žirija.
2: Tko je u žiriju?
1: U žiriju sam ja kao kustosica izložbe ispred Muzeja likovnih umjetnosti kao organizatora. Ove godine je predsjednik žirija Teoš Logar, koji je samostalni kustos koji živi rad između relacije Slovenije i Hrvatske. Dakle, imamo i Viktora Popovića koji je splitski umjetnik i više puta sudjelovao na bijenalu i na prošlom bijenalu bio jedan od nagrađenih. Imamo kustosicu Lea Vene iz Zagreba i imamo kustosicu iz Budimpešte Rona Kopecki. Tako da imamo jedan u vidu tog nekog našeg međunarodnog širenja i međunarodni žiri.
2: Da, ugledno ste društvo okupili u žiriju. A zašto ovo nije još jedan bijenale?
1: Pa s obzirom da je 30. i na neki način kao mi svi ljudi, kad je nešto okruglo, jubilarno, nastojimo od toga napraviti spektakl. To kažem uvjetno, naravno. Mi smo odlučili ovaj put ići malo drugačijim putem i nekako se fokusirati na ono što jest Slavonski bijenale. Dakle, jedna manifestacija koja ima tradicije doista duge, od 68. godine se priređuju u Osijeku, no međutim, ona na putu do onoga što je danas, dakle, jedna vrlo respektabilna, možda u Hrvatskoj najrespektabilnija smotra likovne suvremene umjetnosti, je došla ne bombastičnim putem, nego ono, kako bi se rekla, narodnom predajom. Umjetnici umjetnicima jedan drugome preporučuje i od one jedne lokalne, regionalne priče Slavonski bijenale je danas međunarodna manifestacija na koju se prijavljuju ljudi doslovno iz cijelog svijeta.
2: Kad kažemo suvremena umjetnost, odmah pomislimo, većina nas pomisli na multimediju, međutim, naravno, vi ste otvoreni za sve oblike umjetničkog izričaja.
1: Da, naravno, kao što i nemamo ograničenje po tom pitanju ko se može prijaviti, tako ni nemamo nikakve predrasude ni preferencije kad se tiče izbora umjetnina koje će biti na samoj izložbi. Iskustvo prikazuje jednu vrlo šaroliku priču kroz ove, koliko već sad je godina, od 68. I u ovo nekako najsuvremenije vrijeme doista zastupljene je i klasično slikarstvo i grafika i skulptura uz naravno ove malo više suvremene materijale, tehnike i medijalitete, što vi kažete multimedija. Tako da doista na svakoj našoj izložbi može se vidjeti jedan presjek svih vrsta likovnih umjetnosti.
2: Obično se prijavi i trostruko više radova nego što ih u konačnici, dakle, bude izabrano i izloženo. Nije vam lak posao?
1: O, definitivno nije. Ovi nekoliko zadnjih godina, recimo neki desetak godina unazad, kad je naša manifestacija dramatično porasla i interes za njom isto tako iz godinu u godinu raste. Dakle, bude oko između 200-250, pa nekad i čak i više prijava, što je vrlo veliki broj. A mi izaberemo iz i prostornih razloga, naravno, ali iz kvalitativnih, možda izaberemo oko 40-ak.
2: Pa da sad ne poplašimo mlade umjetničke nade.
1: Ne, apsolutno ne. Ja mislim da bi se svi trebali prijaviti. I mislim, ako se malo pogleda opet, jel, u povijest naše manifestacije, da se može to vidjeti da doista nemamo nikakve predrasude. Dakle, imamo izložbu na kojoj se najznačajnija naša imena suvremene umjetnosti mogu izlagati pored možda nekog ko je tek završio akademiju ili čak i ne. Dakle, evo, sve ovisi o tome kakav je rad, kak se uklapa u ovu našu neku priču koja, jel, imamo naslov, imamo koncept, ali na kraju krajeva najvažnije je da to bude jedna zanimljiva izložba koja našoj publici bude čitljiva i koja će pobuditi interes za komunikacijom i razmjenom.
3: Više ljeta.
4: Radio Osijek.
3: Ljetni radio.

0: Dobar dan svima, ja sam Vlatko Franjina, vrijeme nam je za vijesti Radio Osijeka u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Premijer i predsjednik države ušli su još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundić podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundića danas je pak stao predsjednik Milanović koji optužuje premijera

0: pritiske. Na cijelu priču se nadovezao i ministar obrane Ivan Anušić, koji tvrdi kako nitko nikoga ne pritišće.
1: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
3: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Vrhunac je toplinskog vala, a gotovo cijela Hrvatska se nalazi pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura. Ni Osijek nije iznimka, hitna medicinska služba bilježi 40% više intervencija. Kako se zaštititi od vrućina te izbjeći zdravstvene tegobe, građane savjetuje doktorica Sunčica Prašnički iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
4: Brojke u ljetnim mjesecima, znači pri porastu temperature, nijedne godine nisu dobre, nešto ove godine su ipak malo veće, znači jako je teško govoriti pa nećemo o apsolutnim brojevima, ali znači do sad je znači povećan broj poziva za nekakvih 40%, a samim time neminovno je da je povećan broj intervencija isto tako do 40%, pogotovo jučer kada je znači dobro ponedjeljak inače zna biti malo teži dan za nas hitnjake, a pogotovo sada znači na ovo vrijeme, tako da jučer je bilo rekordnih skoro 100 intervencija. Znači, najbitnije znači tekućina, obična voda, znači može i mineralna, sokovi, a o alkoholu neću ni pričat, znači ne preporuča se znači alkohol, malo lakša prehrana, znači malo na ovoj zelenjavi, znači malo voće, povrće i to je to. Zatim, šta se tiče odjeće, pa isto nešto laganija, znači od prirodnih materijala, nekakve lanena pamučna, šeširi, naočale i to je to.
0: 19-godišnjeg mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske, USKOK je optužio za kazneno djelo terorizma. Optužnica 19-godišnjaka tereti kako je u travnju mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijeteće poruke obrazovnim i odgojnim ustanovama i to na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča. USKOK podsjeća da su zbog toga škole i vrtići evakuirani te su ih pregledale policijske protueksplozijske službe. Sve to ističu izazvalo uznemirenost i strah djece, zaposlenika te javnosti.
5: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće nam je s temperaturom od 37 stupnjeva, koliko u ovim trenucima mjerimo u Osijeku, vlaga je 27%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše sjeverni vjetar 3 metra u sekundi. No, od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, te prolazno jak vjetar.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kad dođe ljeto, svi nekako uvijek maštaju o Jadranskome moru, a zašto ne maštati malo i o Panonskome moru ili pak o zelenom otoku Panonskoga mora, kako zovu Park prirode Papuk. Naravno da je svatko valjda jednom barem bio na Jankovcu, najpoznatijem zapravo odredištu Papuka, kako kažu, na visini od 475 metara, jedna od najljepših gorskih dolina koja se nalazi na sjevernim obroncima Papuka. No, nije Jankovac jedino što obuhvaća Park prirode Papuk. U njega treba uroniti i istražiti što sve nudi. Eto jedna od ideja. A novost je da od sada možete uroniti kroz vrata Papuka, jer danas je u Slatinskom Drenovcu, dakle u općini Čačinci, otvoren centar za posjetitelje Vrata Papuka. Tako će novi centar postati središnja polazna točka za istraživanje Papuka, pa će ljubitelji prirode na jednom mjestu moći pronaći sve informacije o prirodnim i turističkim ljepotama toga područja. Neven Knežević razgovarao je s voditeljem centra Marijom Ramićem.
1: Centar za posjetitelje Vrata Papuka otvara svoja vrata svim ljubiteljima prirode, edukacije i aktivnog odmora na Papuku. Posjetitelje očekuju interaktivni i multimedijalni sadržaj koji zapravo na moderan i pristupačan način predstavljaju prirodne, geološke i kulturne vrijednosti Papuka. A posebnu atrakciju predstavlja zapravo 3D reljef Papuka, na kojem će posjetitelji moći upoznati najvažnije lokalitete, poučne staze i određene prirodne znamenitosti, te na taj način isplanirati svoj obilazak parka. Ono što bih posebno htio napomenuti, da su zapravo ti multimedijalni sadržaji prilagođeni i slabovidnim osobama, pa zapravo svi posjetitelji mogu na jednak način upoznati bogatstvo Papuka. Također, u sklopu centra nalazi se i suvenirnica sa proizvodima naših 100% Papuk partnera, pa samim time sloganom 100% prirodno, 100% lokalno, potičemo lokalne proizvođače da zapravo promoviraju svoje autentične proizvode. U sklopu samog centra nalazi se i dvorana koja služi za prikaz pojedinih aktivnosti posjetitelja. Isto tako nalazi se i kafe bar Vrata Papuka, mjesto za predah, druženje i osvježenje uz pogled na prirodu koja ga okružuje.
2: Park prirode Papuk osnovan je prije 27 godina. Desetak godina kasnije ustanovljen je kao geopark, ušao je sastav geoparkova Europe. Kada kažemo geopark, konkretno što bi to značilo kada je riječ o Papuku?
1: Pod geopark mislimo zapravo da kroz Papuk zaštićujemo našu prirodnu i geološku baštinu. Održavamo edukacije o zaštiti geološke baštine i samim time potičemo lokalno stanovništvo da se uključi u održivi razvoj, odnosno očuvanje okoliša i zaštite pojedinih namjenitosti.
2: Povijest samog Papuka seže 600 milijuna godina unatrag, dio Tetis oceana ili Tetis mora. Zanimljivo je zaista, i iz Velike možete doći na Papuk, možete doći od strane Voćina. Geopark vam nudi ovo što ste vi sada rekli, sa modernim tehnologijama, uvid kako je to bilo nekada.
1: Tako je, upravo geopark, odnosno Park prirode Papuk, rasprostranjen je na dvije županije, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija. Sa strane Virovitičko-podravske županije posjetitelji mogu posjetiti Park šumu Jankovac, koji je zapravo najatraktivniji dio Papuka, zatim Geoinfo centar u Voćinu, gdje posjetitelji također na interaktivan način mogu doživjeti prirodnu, kulturnu baštinu i samim time centar se dijeli na tri postava, geologija, biologija i arheologija, i posjetitelji mogu uroniti u svijet kakav je Papuk bio kroz 6D kino dvoranu, gdje ujedno mogu osjetiti i mirise prirode na jedinstven doživljaj. Vrata Papuka nisu zapravo samo mjesto na kojem učimo prirodi, već je to prostor koji je izgrađen u skladu s prirodom, pa tako na pomoćnim objektima izvedeni su zapravo zeleni krovovi koji zadržavaju oborinske vode, a objekt također koristi dizalice topline, sunčanu elektranu i reciklirane materijale, čime zapravo dodatno doprinosimo očuvanju okoliša i održivom razvoju. S druge strane, sa Požeško-slavonske županije posjetitelji mogu zaroniti u vrijeme Panonskog mora, u kući Panonskog mora, gdje zapravo mogu i izučiti pojedine stijene i fosile. Zatim imamo sa požeške strane i prisutan kamp odmorište Duboka, gdje zapravo posjetitelji najčešće s obiteljima borave u autentičnoj prirodi, odmaraju i uživaju, te u sklopu kampa odmorišta Duboka imamo i adrenalinski park za one posjetitelje koji žele dočarati si dozu adrenalina.

0: Da je izvanredno vruće, ne moram vam govoriti, iako svi govorimo o tome ovih dana. Osjet ugode u 14 sati u Osijeku je upravo takav, izvanredno vruće, jer je temperatura zraka 37,3 Celzijeva stupnja, no treba reći bilo prije 38 minuta, a vjerujem da se zagrijavamo sve više i više. Iz sata u sat je temperatura rasla. Krenuli smo sa najnižih 19, koliko je bilo u 5, pa 20 u 6, pa na 24 skočili u 7, na 27 u 8 i u 9 sati već okruglih 30 Celzijevih stupnjeva i onda tako redom 31, 33, 34, 36, 37, pa vjerojatno će biti i 38. Evo jučer u Osijeku u 17 sati je bilo 38 Celzijevih stupnjeva. Zagrijavamo se i sad je sve u crvenom, kao što je i alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda i oglasio. Dakle, upozorenje na izuzetno opasno vrijeme vrijedi danas, uglavnom u unutrašnjosti, u Dalmaciji i u Istri. Malo nešto lakše je u Gorskom Kotaru, odnosno kako oni to kažu, Karlovačkoj i Gospićkoj regiji. Južna Dalmacija za sada kažu da je u žutom. No, da nam je prebroditi ovo današnje crveno i onda sutrašnje narančasto i doći do četvrtka kada smo napokon u zelenom. Ova promjena vremena donosi i mogućnosti za nepogode razne, najavili su meteorolozi. Evo istok Hrvatske kaže da može biti kiša, grmljavina, izraženi pljuskovi, nevrijeme, jak vjetar s olujnim udarima i sve ono što nas očekuje sutra, ali već i u noći na sutra kiša ili pljusak. No, detaljniju prognozu za danas i sutra, pa sve do umjerenog četvrtka, donosi nam Mateja Štibuhar.
1: Danas u većini predjela pretežno sunčano. Vruće je vrlo vruće, ali s lokalno jačim razvojem oblaka, pljuskovi s grmljavinom, najvjerojatniji su unutrašnjosti Dalmacije i u Lici, te ponegdje na istoku i jugu zemlje. Pritom mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Noć pred nama na Jadranu ponovno će biti topla i vrlo topla. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, u unutrašnjosti nerijetko i za 10 stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
0: Da, vrijeme je tako kako jest, pa se samo nadam da ćete ovo poslije podne provesti negdje u debeloj hladovini. Kako to obično biva u ovakvim ekstremnim vremenskim uvjetima, većina je zatvorena u svojim kućama i stanovima pod klimatizacijom, ne bi li si malo olakšali, i nije pametno da u ovo doba budete na kupanju, jer uz veliku vrućinu tu je izražen UV indeks, dakle stvarno klonite se malo sunca u ovo doba. Mi ćemo se kloniti malo u klimatiziranih prostora jer vrijeme je da se oprostimo, pa i mi na svojoj koži osjetimo kakvo je to stanje vani i koliko je vani vruće, jer naša emisija se bliži svome kraju. Današnje dnevno druženje od 10 do 15 sati. Tonski su realizirali Branimir Bošnjak i Karlo Poljak. Glazbu vam je cijelo vrijeme birao Zvonimir Mandić. O vijestima brinuo je Marin Bilandžić, naslijedio ga je Vlatko Franjin. Ja sam Iva Fijala, želim vam ugodan ostatak dana i da srijedu dočekamo bez neke velike štete, a u četvrtak onda svi uživamo. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Zbog vrućina znatan porast hitnih medicinskih intervencija u Osijeku. Ponovno zaratili predsjednik i premijer. Od rujna ponovno po knjigu u središte grada. Završeni građevinski radovi na energetskoj obnovi gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku. Šok u Njemačkoj i Nizozemskoj nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Toplinski val na vrhuncu. Sutra velika promjena vremena.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Vrhunac toplinskog vala i crveni meteo alarm u Osijeku su donijeli znatan porast hitnih medicinskih intervencija, no oni koji rade na otvorenom i danas su prionuli poslu, ali naravno uz maksimalne mjere zaštite, pa i nešto skraćeno radno vrijeme. Evo što je sve zabilježio Samir Klasiček.
2: Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu stižu vijesti o većem broju intervencija u odnosu na toplinske valove ranijih godina. Zamjenica ravnateljice zavoda Sunčica Prašnički rekla nam je:
3: brojke u ljetnim mjesecima, znači pri porastu temperature, nijedne godine nisu dobre, nešto ove godine su ipak malo veće, znači jako je teško govoriti, pa nećemo o apsolutnim.

0: slučajevima, ali znači do sad je znači povećan broj poziva za nekakvih 40%, a samim time neminovno je da je povećan broj intervencija isto tako do 40%.
1: Dok oni koji to mogu, olakšanje traže iza spuštenih roleta uz klimatizacijske uređaje, radnike na otvorenom posao je i danas čekao. Među njima su i djelatnici Unikomova zelenila, koje smo prije podne zatekli na Sjenjaku, gdje su uređivali nasade. Kako im je i kako si pomažu, pitali smo Đuđicu Horvat i Janka Stanušića.
2: Imamo krpu da se obrišemo, imamo frižideru, kombiju, malo rasladimo si vode i tako da možemo malo proživiti te sate koje radimo po tim vrućinama.
3: Je iskustvo, ali koje vruće svakome. Kome nije, nek dođe ovdje da se uvjeri. Kad nisam na poslu, kod kuće sam u kući, pod klimom i to je to. Odmaram, čekam sljedeći dan i to. Šta drugo? Svake godine se veća i veća temperatura i sve teže i teže podnosimo normalno.
1: A o tome kako radnicima nastoje olakšati posao po ekstremnim vrućinama, govori voditelj radova krajobraznog uređenja Jure Smajić.
4: Naši radnici rade od 6 ujutro, te su raspoređeni u dijelove grada koji su u debeloj hladovini i rade također skraćeno do 12 sati. Imaju sa sobom uvijek tekućine, imaju kreme za sunčanje, imaju sredstva protiv komaraca, tako da nije sigurno lako raditi, ali evo pokušavamo im olakšati koliko god možemo.
1: I dok briga o gradskom zelenilu nestaje ni u ovakvim danima, svi se ipak nadaju da će stati ili posustati ovaj toplinski val koji nas je sustigao već na početku ljeta.
5: Dnevnik. Ali ako sustaje verbalni sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade, to još nije izvjesno idu li hrvatski vojnici sredinom srpnja na vojni mimohod u Pariz. Ministar obrane je potpisao odluku te poslao ju načelniku glavnog stožera. Sada je dakle na potezu načelnik Tihomir Kundir koji se tako našao između dvije vatre. A njemu se, kaže Milanović, prijetilo smjenom i umirovljenjem. Ministar obrane pak to demantirao. Više o svemu Snježana Kralj.
6: Za premijera Andreja Plenkovića ničega spornog nema u slanju hrvatskih vojnika na mimohodu Pariz.
7: Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku, dakle nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji. Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv.
6: Ovdje se više ne radi o manifestaciji na kojoj će se promovirati političko-vojna koncepcija koalicija vojnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, nego o događajima za koje predsjednik Zoran Milanović kaže da su neviđeni i uznemirujući, a tiču se nadležnosti nad vojskom i pritiska na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
8: Zove ga Frka Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića i priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8:30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
9: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
6: Odgovorio je ministar obrane Ivan Anušić koji je danas potpisao odluku o sudjelovanju vojske na spornom mimohodu.
9: Nema tu dvije vatre. On se nije našao bez situacije. Zakon je taj kojeg moramo poštivati, ne odluku, moju samovoljnu ili nečiju treću, točno piše šta ko je zadužen i u kom smislu.
7: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti Vlade.
6: Poručio je premijer Plenković sa sjednice Vlade. Predsjednik Milanović pak uzvraća.
8: Ministar po stoti puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojskom. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona. Naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. O tome ovdje govorim. Pa neka pazi šta radi.
10: Ovdje se ne politizira ništa. Da mi hoćemo sad poslati 2000 hrvatskih vojnika u neko krizno žarište na svijetu, normalno da bi se o tome razgovaralo. Ali ako mi želimo poslati 20 ljudi na ceremonijalno protokolarni događaj, o čemu da razgovaramo? Ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga ljenčine koji praktički očito nema što raditi.
6: Rekao je s druge strane premijer. Na potezu je sada načelnik glavnog stožera koji resorni ministar podsjeća da za odluku o vojnom mimohodu nema puno vremena.
5: Ustavno-pravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na društvenim mrežama kako je vlada u pravu kada tvrdi da za odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštovati zakon koji je na snazi. Zakone valja poštovati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala je među ostalim Sanja Barić.
6: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
5: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. godine, a koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Ivica Krišto.
11: Odluka o proračunskom okviru osnova je za planiranje proračuna za sljedeću godinu i vlada ga je obvezna dostaviti Europskoj komisiji u listopadu. O rashodima za sljedeću godinu ministar financija Tomislav Ćorić rekao je.
12: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu.
11: Očekivano se planira rast rashoda i u sljedećim godinama.
12: Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 29. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
11: Tako bi državni proračun za 2029. trebao dosegnuti malo manje od 33 milijarde eura. Za sve tri godine za izvanproračunske korisnike planiraju se veći prihodi nego rashodi, te bi se njihov proračunski višak povećavao iz godine u godinu.
6: Dnevnik.
5: A iz Zagreba se vraćamo na istok zemlje. U Slatinskom Drenovcu u općini Čačinci danas je svečano otvoren centar za posjetitelje Vrata Papuka kao sastavni dio parka prirode, odnosno geoparka Papuk. Javlja Neven Knežević.
13: Novo otvoreni centar za posjetitelje tako će još više obogatiti postojeću ponudu sadržaja.
14: Posjetitelje očekuju interaktivni i multimedijalni sadržaj koji zapravo na moderan i pristupačan način predstavljaju prirodne, geološke i kulturne vrijednosti Papuka. Posebnu atrakciju predstavlja 3D reljef na kojem će posjetitelji moći upoznati najvažnije lokalitete i određene prirodne znamenitosti.
13: Kaže voditelj centra Mario Ramić. Multimedijalni sadržaj prilagođeni su i slijepim i slabovidnim osobama, a u sastavu centra otvorena je suvenirnica gdje uz prigodne predmete posjetitelji uz slogan 100% prirodno, 100% lokalno mogu kupiti proizvode lokalnih ponuditelja. U sklopu centra otvorena je i konferencijska dvorana. Treba istaknuti da je Papuk prvi hrvatski geopark površine 330 četvornih kilometara koji se proteže kroz dvije županije, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku, te da ga tijekom godine posjeti više od 80 tisuća gostiju.
14: Sa Požeško-slavonske županije posjetitelji mogu zaroniti u vrijeme Panonskog mora, u kući Panonskog mora, gdje mogu i izučiti pojedine stijene i fosile,
13: rekao je voditelj centra Mario Ramić.
5: Dobre vijesti danas iz Vukovarsko-srijemske županije koja kreće u provedbu 9 kapitalnih projekata vrijednih više od 30 milijuna eura. Odlučeno je to na današnjoj županijskoj skupštini. Za njihovu realizaciju je osigurano više od 18 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, a prihvaćena je i odluka o podizanju razvojnog kredita HABOR-a od gotovo 10 milijuna eura. Kroz novi paket mjera nastavljaju se i ulaganja u gospodarstvo, poljoprivredu te društvenu i sportsku infrastrukturu. Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, pa pročelnica službe za poslove proračuna i javnih financija Marija Čolaković.
15: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, svojom onome gdje u ovom trenutku radimo. Sredinom godine, kao što znate, uvijek izlaze natječaj. Drago nam je da naši obrtnici to svesrdno koriste, da naši poljoprivrednici koriste, neka se svi javljaju, neka i svoje ideje na pravi način plasiraju, neka nam daju i savjet ako trebamo nešto mijenjati u nekom budućem vremenu, da pače stojimo na raspolaganju, ali svakako želimo da se ta sredstva dobro iskoriste, da donesu nova zaposlenja, da našim aktualnim djelatnicima koji u ovom trenutku rade povećaju njihove plaće i u konačnici doprinesu rastu gospodarstva u Kosovo-srijemskoj županiji.
16: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. I dalje govorimo o jako velikoj vrijednosti proračuna. Tu bi posebno istaknula možda projekt Ravnom odjelu zdravstva i socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županije i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za stare i nemoćne Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta.
5: Završeni su građevinski radovi na energetskoj obnovi središnje zgrade gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Projekt vrijedan više od 1,65 milijuna eura, u cijelosti je financiran sredstvima Europske unije. Istaknuto je to među ostalim na završnoj konferenciji projekta, s kojeg izvještava Monika Kralj.
6: Radovi su počeli u prosincu 2024. U međuvremenu su u središnjoj zgradi prestali s redovitim radom, te vrata otvaraju u rujnu, do kada će biti obavljeni i unutarnji radovi, kaže ravnateljica Dubravka Pađan-Farkaš.
17: Radila se, dakle, sustav grijanja se izmjenjivao, radile su se dizalice topline, radilo se su elektroinstalacije, radilo se u suterenu, odnosno u podromskom prostoru, se radilo odvlaživanje, hidroizolacija, radila se krovište, odnosno tavanski prostor, u potpunosti je taj prostor izmijenjen sada i očekujemo da će zapravo ušteda primarne električne energije biti i veća od ovog očekivanog.
6: A očekivana ušteda primarne energije po projektu je 82%, ističe administrativni voditelj projekta Stjepan Gregorić.
18: Nažalost, nije bila uključena i obnova fasade, ali primarno smo se bazirali na grijanju i hlađenju zgrade. Potkrov je bilo korišteno za skladištenje knjiga, ali tijekom ljeta recimo su temperature prelazile preko 50 stupnjeva, nije se moglo tamo boraviti, sada je to lijepo uređeni prostor. Dio potkrovlja čak nije imao beton, nego smo imali provizorne mostove gdje su zaposlenici mogli pasti i ozlijediti se, sada je to sve reprezentativni prostor.
6: Korisnicima su i dalje na raspolaganju ogranci knjižnice, Donji grad, Industrijska četvrt, Jug 2 i Retvala.
5: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak obišla je radove na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Darda, jedna od 19 škola u županiji koje se pripremaju za jednosmjensku nastavu. Projekt vrijedan 1.800.000 eura trebao bi učenicima osigurati bolje uvjete za rad i nastavu, poručila je među ostalim županica, a nakon nje čućemo i ravnateljicu osnovne škole Darda, Natašu Mumlek.
19: Posebno kada govorimo o ovoj osnovnoj školi i dogradnji od ovih 605 kvadrata nove zgrade, govorimo o djeci sa poteškoćama, gdje će se osigurati čak 6 učionica za djecu sa poteškoćama u razvoju. Rekonstruirat će se i postojeća zgrada sa ugradnjom dizala i dodatnom jednom novom učionicom.
20: Ovaj prostor će uvelike utjecati na kvalitetu rada i boljeg boravka, sigurnijeg boravka učenika i primjerenijeg između ostaloga njima. Međutim, on će dobro koristiti cijeloj našoj školi, s obzirom da dobijamo novu knjižnicu sa čitaonicom, veći prostor, ugodniji prostor. Mi imamo 363 učenika s kojima smo ovu školsku godinu završili. Stabilni smo, kao što kaže županica, i u upisu. Upisali smo 2 prva razreda. Imamo 5 učenika više nego prošle školske godine u prvim razredima. Imamo 23 razredna odjela. Vidimo da nekako stojimo kao i druga najbrojnija škola u Baranji.
5: Sport. Sanja Žigar-Frljuk.
21: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku osminu finala izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko, a hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu 16. finala protiv Portugala, koja se igra u noći iz četvrtka na petak, sat vremena poslije ponoći u Torontu. Martin Baturina ističe.
22: Ima stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrat. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane, tako da mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim, tako da. To je svjetsko prvenstvo i protiv svakog je sigurno teško. Mislim da je psihički i njima i nama jednako teško.
21: Senzacija u Bostonu. Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. Odlučujući 11 terac pogodio je kanale. 11 terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Gol za pobjedu postigao je Saibari. Brazil je pobjedio Japan 2-1 nakon preokreta golom Gabriela Martinellija u sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade. Brazil čeka boljeg izogleda Norveške i obale Bjelokosti, koji počinje večeras u 19 sati. A Paragvaj čeka pobjednika susreta Francuske i Švedske. Ta je utakmica u 23. U 3 sata poslije ponoći u 16. finala igraće Meksiko i Ekvador.
5: Vrijeme. I dalje nam je sunčano i iznimno vruće s temperaturama 38 stupnjeva koliko u ovim trenucima mjerimo u Osijeku. Vlaga u zraku je 21%, tlak zraka 1015 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. No od sredine dana uz lokalno jači razvoj obalka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom uz prolazno i jak vjetar. A dok su danas mogući, sutra su vjerojatni, no još u prvom dijelu srijede bit će djelomice sunčano, s time kako lokalno u noći ujutro može biti kiše ili pljuska, ali od sredine dana na porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar će biti u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka će nam sutra biti između 18 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 32 do 34.
0: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka,
5: kojeg je tonski realizirao Karlo Poljak, a uredio i vodio Vlatko Franjin.
0: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Hit tjedna. Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Čuje se buč bačo ovih dana puno, jer kako ne bi tražili mi osvježenje gdje god stignemo kad su nam ovakve lijepe ljetne temperature, svi koji uživaju u ljeto, sad stvarno mogu uživati. Bliže nam se i 40, 38, evo meni tako na mobitelu pokazuje, iako neću više o vremenu, o temperaturi zraka, svaki sat čujete u vijestima koji priprema ih danas sve do večeri, dok se ne počne sunce dobrano spuštati. Vlatko Franjin, tonski realizator Karlo Poljak, glazbu bira Drago Lenart, a ja sam Zvonimir Mandić, sve do 19 s vama kroz program pomalo ću pričati. Drago lijepo svira, evo Oliver i njegova Čače mi Copacabana. Pritom nije mislio na našu, nego ona iz Rio de Janeiro, ali naša Kopika je poželjno mjesto. Ruše se rekordi, obnovljena, proširena, evo, više od 2,5 puta posjetitelja samo prvi dan. Pokopilo se to i sa ovim toplotnim valom, kako ga volimo nazivati. Uživamo u glazbi.

U nekim dijelovima Europe temperature dosežu 40 celzijevih stupnjeva, ali negdje su i oluje. Rekordni toplinski val preopteretio je zdravstvene sustave, poremetio promet i proizvodnju električne energije diljem starog kontinenta. Držimo se u ovim informacijama samo Europe. 150 milijuna ljudi živi u uvjetima ekstremne vrućine. Trenutno, kaže generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Stoga slušajte naputke, ako ste iskusne životne dobi, nemojte izlaziti van po ovim vrućinama, ujutro obavite svoje, navečer od 6-7, još uvijek je dovoljno toplo ako baš morate, i tražite neku svoju valu, svoje osvježenje gdje neće biti gužve uz vodu neku ili umjetnu ili bazen ili još bolje prirodnu, i osvježavajte se na taj način.

0: naša ljeta.
1: Radio Osijek.
0: Ljetni radio.
2: U programu Radio Osijeka svakoga dana najavljujemo sve ono što vas čeka na đakovačkim bezovima toga dana. 60 im je godina tek i nadam se da su mnogi već posjetili program koji se nudi i ove godine, a sasvim sigurno ako i nisu, u idućim danima je onaj vrhunac koji dolazi pravi crescendo. No prije nego što se to službeno otvori i zatvori, svakoga dana nešto se događa u Đakovu, što nam lijepo predstavlja stavim Ruža Kardoš, pa želimo vam dobar dan i danas.
3: Lijep vam pozdrav vama i naravno svim vašim slušateljima. Da, brojni su nam gosti, kako i ne bi kada je finalni tjedan 60-ih đakovačkih bezova. Jučer je otvorena izložba fotografija Silvije Butković koja nam je prikazala simbolično na 60 fotografija, 60 najljepših snaša koje je Silvija uhvatila sa svojom kamerom na nekakvim prijašnjim bezovima. Također pogledali smo i odličan dokumentarni film Marija Šulina o 60 godina đakovačkih bezova, a onda smo uživali u savršenom ansamblu Lado na predivnom mjestu Strossmayerovog parka, gdje je publika bila oduševljena. Brojna publika je ostala uistinu bez daha, a kako i ne bi kada taj Lado toliko izvrsno radi, toliko su vrijedni divljenja i uistinu smo sretni što su nam došli na ove 60. đakovačke bezove.
2: Svaka im čast, s obzirom na temperature kakve su bile u narodnim nošnjama, da. Plesati i pjevati.
3: Da, ali su to izveli uistinu ono što jesu pravi profesionalci. Nije se baš primijetilo na njima da im je vruće, a dodatno su i svojim nastupom i podigli još temperaturu u Strossmayerovom parku. Što se tiče gastrofesta, jučer smo uživali u lovačkom gulašu, danas idemo na đakovački čobanac kako svi gosti ne bi ostali gladni, a onda ćemo od 19 sati u muzej Đakovštine, gdje je predavanje Marije Raguž na temu Djevojački red, temelj crkvenog pjevanja u đakovačkoj nadbiskupi do sredine 20. stoljeća. O 20 sati idemo do Strossmayerovog parka. Tamo je promocija knjige Dubravke Bouša Krunoslav Kičo Slabinac, Kad umjetnost dodirne dušu. Riječ je o gotovo 1000 stranica koja donosi životnu i umjetničku priču glazbenjaka koji je obilježio hrvatsku glazbenu scenu. A nakon promocije knjige i koncert je Kiči u čast, Slavonijo, ja sam tvoje dijete, na kojem će najpoznatije Kičine pjesme izvesti orkestar Kičini prijatelji, orkestar Tamburaške škole Batorek, Stjepan Jeršek Stefa, Vlatka Kopić Stena, Igor Delac, Goran Bošković, Željko Lončar i Žejca, Zoran Kuna, Željko Ergotić i Berislav Crnković Bero. A jučer smo i razvili kolo u sklopu glazbenog programa na prostoru iza Crkve svih svetih uz Garave i odličan Berde Band, a danas ćemo uz grupu Kas malo zaplesati i pripremiti se za zabranjeno pušenje. Kao i uvijek, glazbeni program starta nam od 20 sati.
2: Uistinu i danas bogat dan i vjerujem da ove visoke temperature neće odagnati sve one koje će malo i zapjevati i zaplesati, ne samo uz glazbeni program, nego i sve ono što evo pripremate na đakovačkim vezovima. Mali pogled na sutra, ako već ne možete danas, svakako i sutra se sve to nastavlja, bit će i glazbe i gastrofesta i svega onoga što čine zapravo đakovačke vezove.
3: Sa prvim danom srpnja mi ćemo započeti sa onim najljepšim dijelom, to je folklorni program na Strossmayerovom trgu Đakovština u pjesmi i plesu, pa ćemo onda vidjeti što to kudovi iz okolice Đakova vrijedno rade svih ovih godina i s čim će se predstaviti na ovogodišnjim bezovima.
2: Do sutra, lijep pozdrav Ruži Kardoš, nadam se da će i danas biti prepun ne samo Strossmayerov park, nego i ova pozornica iza Crkve svih svetih, odnosno i muzej Đakovštine u koji ste nas pozvali na danas današnji program 60-ih đakovačkih vezova.
3: Upravo to, vjerujem da će i danas brojni, ne samo sugrađani, nego Slavonci doći u naše Đakovo, pa onda da uživamo u ovogodišnjim 60-im vezovima.
2: Hvala i do slušanja.
3: Lijep vam pozdrav.
4: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove. Okay.

Puno ima događanja ako želite šetati, piti, družiti se i nešto pojesti u Đakovu večeras u Štresovnom parku. Kiči u čast, čuli ste koncert, a u 20 sati na pozornici iza crkve svih svetih zabranjeno pušenje i kas. Evo, stvarno je zagrijan i još više diže se temperatura u Đakovu tijekom programa jubilarnih 60-ih đakovačkih vezova, ali znajte da evo recimo u subotu u Osijeku u dvorištu 3. gimnazije je koncert Krankenschwestera, pa si to negdje pribilježite ako ste dovoljno mladi i ludi da ih razumijete i super vam je fora sve što oni stvaraju. U subotu su Krankenschwestera.

Bite, zabavljati se i kako god si popravljati raspoloženja, a mi to činimo evo glazbom na frekvencijama Radio Osijeka i dalje. I znajte, onu staru koja je pomalo zaboravljena, kako se rashladiti, odnosno kako zadržati umjerenu temperaturu. Kažu, oni to još uvijek prakticiraju dosta često u Španjolskoj i Portugalu, gdje su temperature i kroz godine koje su za nama bile ipak više redovito nego kod nas. Ujutro dobro prozračite, odnosno preko noći, pa zatvorite prozore i zamračite i to držite što više možete. I to je sigurno da ćete manje morati paliti rashladne uređaje, smanjiti, dakle, držati troškove pod kontrolom. Ovo su The Rolling Stonesi koji ne posustaju, traju desetljeća i desetljeća. Niko toliko nije uspješan i dugotrajan kao The Rolling Stonesi. Čak su najavili i svoj novi album za dva tjedna, 10. srpnja stiže 14 novih pjesama, jedna od njih je i ova već puštena u eter, In the Stars.

0: 16. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović nastavili su oštar sukob zbog slanja počasno-zaštitne bojne na vojni mimohodišći mjesec u Pariz. Dok premijer želi da vojska na njemu sudjeluje, predsjednik se tome protivi, te poručuje da je odluka o tome isključivo na njemu. Plenković je optužio za pritiske na glavnog načelnika oružanih snaga Tihomira Kundida, što premijer odlučno odbacuje.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti, da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti, ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: A tko ima pravo u ovoj svađi? Ako se pita profesoricu Sanju Barić, nema nikakvih ustavnih prepreka da Hrvatska vojska sudjeluje na pariškoj paradi. Tvrdi da za počasno ceremonijalno djelovanje oružanih snaga, kao što je odlazak na mimohod u Francusku, nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Drugim riječima, vlada ima pravo. Ako tko sumnja u ustavnost zakona, uvijek može pokrenuti ocjenu.

0: njegove ustavnosti, umjesto da odbija poštovati zakon koji je na snazi, poručila je Barić. Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, u kojoj je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušamo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
1: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
2: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
3: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i za osoba nestalih u Domovinskom ratu i ako se osoba ne proglasi umrlom, objasnio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 Zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, dok se u odnosu prema svibnju prošle godine povećala za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast je bio znatno manji nego u 2 prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
5: Vrijeme.
0: I dalje nam je u Osijeku sunčano i iznimno vruće s temperaturom od 39 stupnjeva, vlaga je 25%, tlak zraka 1014 hektopaskala, puše i dalje sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. No prema večeri uz lokalno jači razvoj oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom te prolazno i jak vjetar. A dok su danas mogući, sutra su vjerojatni. No još u prvom dijelu srijede bit će djelomice sunčano, s time kako lokalno u noći i ujutro može biti kiše i pljuskova. Od sredine dana onda porast na oblake u sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu, te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar će biti u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno i jak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka će biti između 18 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 32 do 34.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A1 između Čorova, Prgomet i Vučevica. Kolnikom u smjeru Zagreba vozilo se kreće u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine na ovoj dionici je 40 km na sat. Zbog požara na vozilu na autocesti A1 na 8 km u smjeru Dubrovnika pozivamo vozače na pojačan oprez. Teretno je vozilo u kvaru između tunela Bristovac i Čelinka u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, bilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima. Usporen je promet i u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na širem splitskom području, te na pojedinim dionicama državne ceste 1, posebice između Jezerca i Korenice, te Gračaca i Knina u Otriću. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, a promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Jasenovac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Man at Work, pjesma koja je veliki hit 80-ih bila kada su članovi benda bili u nekim 20-im godinama, a sada već lagano prelaze i 70-u. Down Under u programu Radio Osijeka, Melbourne je australski bila njihova baza, a svi vi koji ste, više niste ljudi na poslu i putujete svojim domovima, želimo vam sretno i strpljivo na putu da dok ne stignete na svoje odredište, na svoj novi start za odrađivanje dnevnih zadataka koje već imate. 16 sati je i 19 minuta, ovo je Stumbling In, drago nas vraća još malo više u 70. verzija Sirela.

Cent iz Australije, Cyrilla Stumbling In iz 78. Ovo je verzija od prije par godina. A sada nastavit ćemo sa nekoliko novih domaćih stvari. Kreću naši Slavonci, pa nisu više ni 100% Slavonci. Naime, prije točno 30 godina, 1996. u Vinkovcima je pokrenuta kolonija. Trio koji je harao scenom našom dugo, dugo i još uvijek su prisutni. Te duše Boris Đurđević i dalje vuče sve konce, a pjevačica je sada Spličanka, Boris u Zagrebu, a Spličanka također Ivana u Zagrebu je. I nova stvar im je za ovo ljeto spremna, porinuta u eter radijski Zavijaš kao vuk.

hrvatski glazbeni sastav koji stiže iz Kutine, zovu se Podošnjaci, a mladi znaju za njih. 2020. su osnovani i sve su zanimljivije, evo nastupaju i već proteklih mjeseci nekoliko nastupa su odradili, bit će ljeto, vruće i za njih nova stvar Dopamin. Čuli ste, spremni su za ljeto, a mi smo spremni za još malo navijanja. Sutra je naime ona utakmica u 16. finale, uglavnom jedna u nizu ona za ispadanje na svjetskom prvenstvu. Hrvatska reprezentacija ima podršku ove godine od puno glazbenika koji su dosta stvari složili kako bi dizalo atmosferu energičnim ritmom, tempom, e tako ova rockerska u vidu benda Benditi stiže nama 2026. Šahovnica.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
0: Tvoj radio svira Radio Osijek.

klasika iz 80-ih, Bananarama, Love True and Honestly. Evo jedan savjet, možda imate nekakve pukotine po dvorištu, po betonu ili možda između opločnjaka, pa vam raste trava, pa morate to čupati, saginjati se, pa koljena, pa leđa, i stalo to ponavljati tijekom sezone lijepoga vremena, pa ima jedan prirodni lijek za to. To vam je limun, limunov sok ili možda limunska kiselina, napraviti onako malo jače i pošprisati ta mjesta i onda ste mirni. Spali ih, limunov sok uništi travu i treba to koristiti po suhom vremenu, a sada smo u vremenu suhog vremena, kako ga kiša ne bi isprala, i onda nemate brige, ne morate par puta godišnje od travnja do zime čupati te trave koje vam izbijaju. Pa isprobajte.

Koji su vama asocijacije, mirisi ljeta? Sigurno je tu more, more, sol, krema za sunčanje također, i meni recimo miris suhe trave, miris sjena je onako asocijacija na ljeto, ali i dakako onaj mediteranski mirisi lavande, ružmarina, bora. Što još ostaje? Voće koje se dosta osjeti, miriši, dinja, lubenica. Stvarno pravo ljeto, evo, što vam je draže, posegnite za tim i malo si uljepšajte, olakšajte ove ljetne vruće dane. Sjedi nam Osjećanin, Tony Sky.

0: Uživaj, uživaj u ljetu uz Radio Osijek. Ljetni Radio
1: Osijek. E, sad je ovo stvarno zanimljivo. Dokaz da godine nisu važne. Čak i u 96. godini Lilijana Dronijak ne miruje. Popularna influencerica, dakle 96 godina, poznata kao Baka Dronijak na Instagramu i TikToku, nedavno je podijelila detalje o incidentu u svom domu za umirovljenike u SAD-u, tvrdeći da je uprava zaprijetila izbacivanjem zbog organiziranja divljih zabava. Lilijan je milijune pratitelja stekla dijeleći duhovite crtice iza svog života, uključujući ljubav prema druženjima s prijateljima, uglavnom prijateljicama. U videu koji je objavila pokazala je pismo koje je primila od uprave doma, u kojem stoji da bi zbog zabava i konzumacije alkohola mogla biti izbačena. Upravo sam, kaže, dobila ovo pismo, piše da će me izbaciti ako ne prestanem sa tulumima. Tako kaže i pokazuje Lilijam, a ona je odgovorila: pa plaćam 12.000 eura mjesečno za boravak ovdje, valjda se smije malo zabavljati ako to želim. Dakle, žena ima 95 punih godina, u 96. je, pa gdje vam je mladost, znamo kad kažemo današnjim mladima djeci, kad sjede njih troje, četvero i druže se, a svako bulji u svoj mobitel. Evo, primjer kako treba živjeti život.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Samo dobra glazba.
10: Ovo je

0: Bam bam bambina.
1: 17 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Vrhunac je toplinskog vala, a gotovo cijela Hrvatska se nalazi pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura. Niti Osijek nije iznimka, hitna medicinska služba bilježi čak 40% više intervencija. Kako se zaštititi od vrućina i izbjeći zdravstvene tegobe, građane savjetuje doktorica Sunčica Prašnički iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
3: Brojke u ljetnim mjesecima, znači pri porastu temperature, nijedne godine nisu dobre, nešto ove godine su ipak malo veće, znači jako je teško govoriti pa nećemo o apsolutnim brojevima, ali znači do sad je znači povećan broj poziva za nekakvih 40%, a samim time neminovno je da je povećan broj intervencija isto tako do 40%, pogotovo jučer kada je znači dobro ponedjeljak inače zna biti malo teži dan za nas hitnjake, a pogotovo sada znači na ovo vrijeme, tako da jučer je bilo rekordnih skoro 100 intervencija. Znači, najbitnije znači tekućina, obična voda, znači može i mineralna, sokovi, a o alkoholu neću ni pričat, znači ne preporuča se znači alkohol, malo lakša prehrana, znači malo na ovoj zelenjavi, znači malo voće, povrće i to je to. Zatim, šta se tiče odjeće, pa isto nešto laganija, znači od prirodnih materijala, nekakve lanena pamučna, šeširi, naočale i to je to.
1: Unatoč crvenom upozorenju, oni koji rade na otvorenome i danas su prionili poslu. Radnici Unikomova zelenila tako su tijekom prijepodneva uređivali nasade na promenadi na Sjenjaku. O tome kako se nose s vrućinom i osježavaju govore Đurđica Horvat i Janko Stanušić, a zatim i voditelj radova krajobraznog uređenja Jure Smajić.
4: Imamo krpu da se obrišemo, imamo, kupili smo si frižideru, kombiju, malo rasladimo si vode i tako da možemo malo proživiti te sate koje radimo po tim vrućinama.
5: Je iskustvo, ali ako je vruće, vruće, vruće svakome. Kome nije, nek dođe ovdje da se uvjeri. Kad nisam na poslu, kod kuće sam u kući, pod klimom i to je to. Odmaram, čekam sljedeći dan i to, šta drugo. Svake godine sve veća i veća temperatura i sve teže i teže podnosimo normalno.
1: Vrhunac je toplinskog vala, definitivno. Naši radnici rade od 6 ujutro, te su raspoređeni u dijelove grada

0: koji su u debeloj hladovini i rade također skraćeno do 12 sati od 6 do 12. Imaju sa sobom uvijek vodu, ali evo nije nikad na pretek donijeti još tekućine. Imaju kreme za sunčanje, imaju sredstva protiv komaraca, tako da nije sigurno lako raditi, ali evo pokušavamo im olakšati koliko god možemo.
1: Završeni su građevinski radovi na energetskoj obnovi zgrade gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku. Projekt je jedan više od 1,65 milijuna eura u cijelosti financiranog iz sredstava Europske unije kroz mehanizam Next Generation EU. Korisnici će usluge središnje knjižnice moći koristiti od rujna, do kada će biti završeni unutrašnji radovi. A što je ovom obnovom učinjeno, govori ravnateljica Dubravka Pađen-Farkaš.
2: Energetska obnova sastojala se zapravo u uštedi primarne energije. Trebalo se postići ušteda od 82% čak. Radila se, dakle, sustav grijanja se izmjenjivao, radile su se dizalice topline, radilo se su elektroinstalacije, radilo se u suterenu, odnosno u podromskom prostoru, se radilo odvlaživanje, hidroizolacija, radila se krovište, odnosno tavanski prostor, u potpunosti je taj prostor izmijenjen sada i očekujemo da će zapravo ušteda primarne električne energije biti i veća od ovog očekivanog dijela. Evo, nadam se da ćemo do kraja rujna završiti i useliti u zgradu u potpunosti za korisnike. Mi evo ove godine ćemo nastaviti raditi na izmjeni stolarije, to radimo već zadnjih nekoliko godina s Ministarstvom kulture i medija koji podupiru te aktivnosti, a što se tiče pročelja, mislim da ćemo čekati nekakav poziv na koji bismo se mogli javiti, što bi dodatno zapravo pomoglo uštedi energije.
1: Vrijeme. I dalje nam je sunčano, iznimno vruće, s temperaturama 39 stupnjeva koliko u ovim trenucima mjerimo u Osijeku, vlaga je 29%, tlak zraka 1013 hektopaskala, puše i dalje sjeverozapadnjak, brzinom od 4 metra u sekundi. No prema večeri uz lokalno jači razvoj oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom te uz prolazno jak vjetar. Dok su danas mogući, sutra su vjerojatni. No još u prvom dijelu srijede bit će djelomice sunčano, s time kako lokalno u noći i ujutro može biti kiša ili pljuskova. Od sredine dana onda porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu, te za mjestimice izraženije pljuskove, pa čak i nevrijeme. Vjetar će biti u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, a moguće i prolazno jak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 18 i 21 stupanj, dok će najviša dnevna biti od 32 do 34.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša

Yellow Submarine i Beatlesi, pjesma koju mnogi znaju, mnogi je i sviraju, sviruckaju, koji znaju, virtuozni su ili manje virtuozni sa instrumentima. Točno je 60 godina, snimljena je prvog dana lipnja mjeseca 1966, a mi smo u zadnjem danu lipnja 2026. Sada ćemo čuti tri aktualne pjesme i to na talijanskom, tri velika talijanska uspjeha radijska ovoga početka ljeta 2026. Irana i Rama s pjesmom Cabana, bit će tu još i Merk Kremont i društvo, a već nam je krenuo Francesco Gabani Summer Funk. Yeah.

Nastavljamo sa još jednom novijom pjesmom, a riječ je o našim susjedima koji su internacionalno poznati. Riječ je o Dubiozi kolektive i pjesmi koja je prigodna i za ovo svjetsko nogometno prvenstvo. I am from Bosnia, take me to America, kao i mnoge njihove, odmah po objavljivanju ima ogroman broj pregleda. I tako da se vrlo brzo može naučiti refren i zapjevati, dobro odskakati s Dubiozom.

I dalje je Bosna i Hercegovina u igri, njihova reprezentacija nastupa po našem vremenu u četvrtak, dakle 2. srpnja u 14:00, okršaj imaju u 16. finala sa domaćinima sa SAD-om.

pjesma koja nam je poznata zadnjih godinu dvije dana. Messi, veliki svjetski hit, ali ne onaj argentinski Messi, nego Nered. 7:33 ide posljednjeg dana lipnja mjeseca 2026. Želim vam dati neki dobar savjet, pa evo jedan koji sam pronašao. Naime, riječ je o savjetu nutricionistice Lole Binks. Tijekom toplinskog vala, kaže, treba izbjegavati konzumaciju određenih namirnica. I čujte ovo, sladoled, kaže, nije baš dobar izbor za rasklađivanje. Zašto? Jer može pružiti trenutačan osjećaj osvježenja, a on sadrži puno masti i šećera, znači da tijelo mora više raditi kako bi ga probavilo, pa se poslije možete osjećati još toplije. Zamjenski je prijedlog je zamrznuti bobičasto voće ili banane, izmiksati sa grčkim jogurtom, dobiti kremastu teksturu, a kokosova voda može poslužiti kao laganija i hidratnija opcija s manje dodanog šećera i više proteina. Tijekom toplinskog vala, odnosno visokih temperatura, treba izbjegavati čips i orašaste plodove. Oni mogu pojačati žeđ i pridonijeti dehidraciji, zbog visokog udjela soli uzrokovati zadržavanje vode, nadutoste osjećaj nelagode. I još jedna stvar koju također i inače treba izbjegavati, a posebno kad je malo jače toplo, to je bijeli kruh. Sadrži malo vode i vlakana i tijekom vrućina može izazvati osjećaj težine. Znači, vratimo se na one postavke, uvijek što treba više konzumirati, to je puno tekućine, dosta vode ili nešto zakiseljeno, sa limunom recimo, i sir, jaja, riža, povrće i voće u velikim količinama. Uvijek je dobro. Veliki hit iz 80-ih, Eric Cayman, Hungry Eyes. I čini mi se da je to prljavi ples.

baš sad za dignut ruke u zrak i reći eureka, ali možda treba i možda će budućnost pokazati da je to smjer u kojem se može i treba ići. Naime, stalno govori nam se o globalnom zatopljenju, o materijalima kako se bolje izolirate naše nastambe, odnosno prostore u kojima boravimo, javne i privatne, ali mislim da je najbolje rješenje otići pod zemlju. Dovoljno je zemlje, ali prošlost pokazuje da se i tako živjelo i danas se čak negdje tako živi pod zemljom i da super to funkcionira. I tako postoji neobičan grad u srcu australske unutrašnjosti, naziva Cooper Paddy. Na prvi pogled djeluje kao mjesto koje testira granice ljudske izdržljivosti. Ljetne temperature ondje bez poteškoća penju se iznad 40 stupnjeva, a umjesto da ljudi bježe od surove klime, pokazali su iznimnu domišljatost i okrenuli se pod zemlju. U napuštenim ruterskim hodnicima postupno je nastala prava mala zajednica u kojoj se nalaze domovi, crkva, hoteli, trgovine isklesani u stijeni koja je nekoć skrivala dragocjene opale. Takav način gradnje omogućio im je prirodnu zaštitu od ekstremne vrućine, ali i stvorio jedinstven životni prostor kakav se rijetko može vidjeti. I tako u budućnosti treba računati na tu energetsku učinkovitost. Ako ste pod zemljom, tlo djeluje kao prirodni toplinski stabilizator, održava stalnu temperaturu interijera, po zimi je toplije, po ljetu je hladnije. Zaštita okoliša, ovakva gradnja čuva prirodni krajolik, smanjuje emisiju ugljikovog dioksida i omogućuje integraciju krova sa autohtonim zelenim površinama gdje se nalazi. I to je jedna maksimalna sigurnost, jer podzemne strukture, kažu, pružaju visoku razinu zaštite od potresa, tornada i buke iz okoliša. Pa zašto ne bi prestali ići u visinu, nego ići prema dolje. Sigurnije.

0: personal. 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako ističu s Pantovčaka, pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. I dok premijer očekuje da Kundid poštuje odluku koju je potpisao ministar obrane da hrvatski vojnici za 2 tjedna sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu, Milanović se tome protivi te poručuje da je odluka o tome isključivo na njemu.
2: Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika, prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo 2 zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao sunce koje, to je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
3: Ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga Ljenčine, koji praktički očito nema što raditi, jer on se žali da nema o čemu govoriti. Nema govoriti o čemu ako se ništa ne radi, ako se stoji stalno u uredu, ili se ide po općinskim selekcioniranim feštama gdje ga SDP-ovci zovu da bi napadao Europsku uniju, da bi napadao hrvatsko članstvo u Europskoj uniji, onda to radi neko koji je bio premijer propuštenih šansi. Poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema, ako ćete Milanović čuvat, ja ću te čuvat. I dobar si, ono, naš si čovjek.
0: Sukob premijera i predsjednika oko slanja počasno zaštitne bojne na mimohodu u Parizu komentirao je vojni analitičar Marinko Gorec.
4: Moram reći da je ovo situacija koja je vrlo opasna za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Govorimo o jednom od modela hibridnog ratovanja koje se očito provodi u ovom kontekstu i tako bi ga morali promatrati. Za sada sve ankete pokazuju da je upravo potpora javnosti, stav javnosti, povjerenje javnosti usmjereno prema oružanim snagama. Oružane snage Republike Hrvatske uživaju najveću potporu javnosti po svim anketama. Svaka destabilizacija oružanih snaga ide na račun onih koji ne vole Republiku Hrvatsku. Tko to radi, zbog čega to radi, s kojim ciljem, to je sada vrlo upitno. Ova je situacija koja je apsolutno nepotrebna. Ono što se događa u Francuskoj je obična protokolarna aktivnost koju jednostavno bi trebalo realizirati bez ikakvih većih poteškoća i problema.
0: Vlada traži od Sabora da odbije prijedlog stranke

0: Odluke možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi istraživanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medical smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u PCT uređaje u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa i zlouporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traži donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije. A Poliklinika Medical tužila je zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija te narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
1: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi. Tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao. Ja sam saborska zastupnica. Ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Vrijeme. I dalje nam je iznimno vruće te sunčano vrijeme s temperaturama 37 stupnjeva, vlaga je 33%, tlak zraka 1013 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Prema večeri uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom te prolazno jak vjetar. Vrijeme sutra na istoku, u prvom dijelu dana bit će djelomice sunčano, s time kako lokalno u noći ujutro može biti kiše ili pljuskova. Od sredine dana onda porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu, te za mjestimice izraženije pljuskove pa čak i nevrijeme. Jutarnja temperatura zraka će biti između 18 i 21 stupanj, dok će se najviša dnevna kretati od 32 do 34.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Britansko švedski glazbenik Araš pravo ljetno Temptation u 18 sati i 13 minuta. Čuli ste, temperatura i dalje visoka, ono kako su danas najavljivali, najviše 38.
1: Na pravom ste valu.
2: Na valu ljeta.

Američka kantautorica iz svijeta countrya Kelsey Ballerini čak je 5 puta bila nominirana za nagradu Grammy. Ovo je njena nova stvar u suradnji sa Marshmallowom, Another Drink. Nastavljamo sa još 2 svježe country stvari. Donose na im Jelly Roll i ovo su Dan & Shay.

odlična. Star je od prošle godine, Škota Calvina Harrisa, dvoj na vokalu, Clementine Douglasa, Blessings. Prebacujemo se sada na domaćice, a nešto Dan Fasa i Slavonca, odnosno iz Valpova potekao leteći odred Denis i društvo. Osvježava.

na domaći standard, Aerodrom je tvoje lice, ali u verziji nastalo je par desetljeća poslije, četiri jasa, loša i tvoje lice u programu Radio Osijeka pred kraj popodnevnog programa na valu ljeta. Došli smo i do zadnjih desetaka minuta. Slatko Čajo preuzeo kormilo tonskog pulta, realizira dalje programa sve do ponoći. Karlo Poljak otišao, popodne odradio. Vijesti svaki puni sat donosio nam je Vlatko Franjin i u 19. posljednje danas što će pripremiti za vas. Glazbu nam je birao proteklim satima Drago Lenart, ja sam Zvonimir Mandić. Želim vam ugodnu večer, preživjesmo mi i ovaj dan. Pa zašto ne bi i uživali u danima koji dolaze i dalje toplim ljetnima. Ovo je Radio Osijek koji nastavlja sa emitiranjem programa i dalje večer posvećena domaćoj glazbi u trake.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Valpovu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ova je brigada dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suvereniteta Republike Hrvatske na području Valpovštine, Miholjštine, ali i na drugim bojištima diljem zemlje. Županica Nataša Tramišak, pa zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
2: Danas se sjećamo osnutka 107. gardijske brigade Vukova zdrave. Ovdje Valpovačke brigade iskazujemo počast svim poginulim članovima i pripadnicima ovog Zbora narodne garde. Zahvaljujemo na velikom i nemjerljivom doprinosu stvaranju Republike Hrvatske u obrani naše domovine, u obrani cijelog ovog područja oko Valpova, ali i cijele naše Slavonije, Baranje i domovine nam Hrvatske.
3: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepinskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su život dali da bi mi danas uživali u slobodi.
0: Vukovarsko-srijemska županija kreće u provedbu 9 kapitalnih projekata vrijednih više od 30 milijuna eura. Odlučeno je tako na današnjoj županijskoj skupštini. Za njihovu realizaciju osigurano je više od 18 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, a prihvaćena je odluka o podizanju razvojnog kredita HBOR-a od gotovo 10 milijuna eura. Kroz novi paket mjera nastavljaju se i ulaganja u gospodarstvo, poljoprivredu te društvenu i sportsku infrastrukturu. Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, pa pročelnica službe za poslove proračuna i javnih financija Marija Čolaković.
4: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, svojom onome gdje u ovom trenutku radimo. Sredinom godine, kao što znate, uvijek izlaze natječaj. Drago nam je da naši obrtnici to svesrdno koriste, da naši poljoprivrednici koriste, neka se svi javljaju, neka i svoje ideje na pravi način plasiraju, neka nam daju i savjet ako trebamo nešto mijenjati u nekom budućem vremenu, da pače stojimo na raspolaganju, ali svakako želimo da se ta sredstva dobro iskoriste, da donesu nova zaposlenja, da našim aktualnim djelatnicima koji u ovom trenutku rade povećaju njihove plaće i u konačnici doprinesu rastu gospodarstva u Kostosimske županije.
5: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. I dalje govorimo o jako velikoj vrijednosti proračuna. Tu bi posebno istaknula možda projekt Upravnom odjelu zdravstva i socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županije i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za stare i nemoćne Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta.
0: U Slatinskom Drenovcu u općini Čačinci danas je svečano otvoren centar za posjetitelje Vrata Papuka kao sastavni dio parka prirode, odnosno geoparka Papuk. Detalje donosi Neven Knežević.
6: Novo otvoreni centar za posjetitelje tako će još više obogatiti postojeću ponudu sadržaja.
7: Posjetitelje očekuju interaktivni i multimedijalni sadržaj koji zapravo na moderan i pristupačan način predstavljaju

0: predstavljaju prirodne, geološke i kulturne vrijednosti Papuka. Posebnu atrakciju predstavlja 3D reljef na kojem će posjetitelji moći upoznati najvažnije lokalitete i određene prirodne znamenitosti.
1: Kaže voditelj centra Mario Ramić, multimedijalni sadržaj prilagođeni su i slijepim i slabovidnim osobama, a u sastavu centra otvorena je suvenirnica gdje uz prigodne predmete posjetitelji uz slogan 100% prirodno, 100% lokalno mogu kupiti proizvode lokalnih ponuditelja. U sklopu centra otvorena je i konferencijska dvorana. Treba istaknuti da je Papuk prvi hrvatski geopark površine 330 četvornih kilometara koji se proteže kroz dvije županije, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku, te da ga tijekom godine posjeti više od 80.000 gostiju.
0: Sa Požeško-slavonske županije posjetitelji mogu zaroniti u vrijeme Panonskog mora, u kući Panonskog mora, gdje mogu i izučiti pojedine stijene i fosile.
1: Rekao je voditelj centra Mario Ramić.
2: Vrijeme. Osijek u ovim trenucima mjerimo 34 stupnja, vlaga u zraku je 32%, tlak 1014 hektopaskala, puši nam sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi. Vrijeme sutra za istok Hrvatske, u prvom dijelu dana će biti djelomice sunčano, s time kako lokalno u noći i ujutro može biti kiše ili pljuskova. Od sredine dana onda se očekuje porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu te za mjestimice izraženije pljuskove pa čak i nevrijeme. Vjetar će biti u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno i jak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 18 do 21 stupanj, to će najviše dnevna biti između 32 i 34.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Horvat radio i televiziju. Az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

33 minute, dobra vam večer, dobar dan, ne znam što preferirate u ovo doba. Dobrodošli zapravo u posljednji utorak ovoga lipnja koji ćemo itekako pamtiti po ovim visokim temperaturama u gradu na Dravi, ali evo unazad sat i pol, vrijeme nam se muti pa bismo možda u noći mogli očekivati kakvu kišu. Tko zna hoće li se ti sivi oblaci razići ili će ostati nekoliko sati nad našim gradom i donijeti nam malo osvježenja. A mi ćemo donijeti osvježenje svakako u naš eter u još jednom izdanju naše ulice i tamburaške promenade, pa ćemo vas toga pozvati da nam se javite putem Facebook profila Naša ulica kako biste napisali svoje glazbene želje koje ćemo mi ispuniti u eteru Radio Osijeka, a jednako tako vrlo brzo stiže nam još jedno izdanje i tamburaške promenade, tako da 031 207 777, odmah u startu najavljujemo da vi možete biti u onom niskom startu da nas nazovete i podržite svoje tamburaške favorite. S vama su večeras ovoga zadnjeg utorka u lipnju Zlatko Čaja za tonskim pultom, za mikrofonom Ivan Vuknić. Dobro nam došli u našu ulicu i tamburašku promenadu.

0: ti šogori dok kad radi banka. E, slušaj, što si
1: podivan? S ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Pa možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje. Da.
2: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
3: Da, ne znamo možda do kada radi banka, ali šogor zna. Sigurno mi znamo da imamo i ovoga utorka za vas 10 tamburaških pjesama za koje možete dati svoje bodove i tako nam pomoći pri onom glavnom izboru na kraju godine, a to će biti tamburaški hit Radio Osijeka. Ono što slijedi nakon svake dvije pjesme bit će vaši pozivi na 031 207 777. Pravila su jednostavna, dajete bodove od 1 do 5 za sljedeće pjesme. Na prvom mjestu naše tamburaške promenade jest Ana Marija Žonka uz pjesmu Slavonka sam vesela. Drugi nam je pak Ivan Štivić uz pjesmu Nema za nas ljubavi. Na trećem mjestu zasjeli su Šokci uz pjesmu Volim dane kad ne spavam noći. Četvrti su Hrvatski čuvari uz pjesmu Hrvatskih čuvara. Peto mjesto Ivica Šeperić i Pozdravljam te Slavonijo. Šesti su Garavi uz Malu krinolinu. Fijaker i pjesma Sad znadem kato nalaze se na sedmom mjestu ukupnog poretka prema vašim glasovima. Osmo mjesto rezervirano je za Astal i Dio srca tvog, a na devetom mjestu nam je Džeram uz pjesmu Ti se u drugoga zaljubljuješ. Ono što slušamo u nastavku bit će za početak Žitna polja i Zorom ranom livadom na mjestu broj 10.

0: U 19 sati i 47 minuta otvaramo naše telefonske linije u Tamburaškoj promenadi. Ono što smo poslušali bio je Džeram i Ti se u drugog zaljubljuješ, prije toga Žitna polja uz pjesmu Zorom ranom livadom. 031 207 777, naš je telefonski broj na koji nas možete nazvati kako biste dali svoj glas. Imamo li koga? Halo, dobra večer.
1: Mate, dobri vam dan, dobra večer.
0: I jedno i drugo može proći, je li
1: Ma, da, može. Lijepi vam pozdrav, dečki, svima koji slušaju, zaživ poprijeko, da doži, uvijek Osijek u gradu. Evo, da obavimo slatku dužnost, jel da?
0: Pa tako je, da. Bio bi red.
1: Da, upravo tako, da. Svetica Štiviću.
0: Može.
1: Ani Mari.
0: Tri boda ću te dati, kome?
1: Imaš Šokci.
0: Može, upisujemo njima.
1: Ravnica.
0: Ravnicu nemamo večeras.
1: A, Garavi i Žitna polja.
0: Tako već može.
1: Ma, kažem, sve nam se obreka od silnih imena, eto, da ne znamo kome bi šta koliko dali.
0: Još kad vrućina udari u glavu, kakva je to kombinacija?
1: Kako vi sve znate, bravo vi. Šta da radimo, bit će bolje vam da, jel da?
0: A nadamo se da hoće, barem da neka kiša malo padne.
1: Nada zadnja umire, tako.
0: Pa tako je, dobro kažete, mudro zborite.
1: Da.
0: Čujemo se onda
1: do iduće puta, pozdravi, svako vam dobro.
0: Također.
1: I dogovor vrijedi, jel da, i uvijek ekipa neka nam je na mjestu i na broju, jel da?
0: Neka.
1: Bog, pozdrav.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Do slušanja.
0: 031 207 777, to je za sve vaše pozive i glasove u Tamburaškoj promenadi. Nadamo se da ste pod klimatiziranim uvjetima i da uživate u ovoj večeri maksimalno, jer vani nam je sparina, pa evo zašto ne biti najbolje uz Radio Osijek i dobru tamburašku glazbu. A mi ćemo nastaviti dalje u iščekivanju naravno vaših poziva na 207 777. Prije toga ćemo poslušati još dvije pjesme u nizu. To će biti Fijaker uz pjesmu Sad znadem kato. Oni nam se nalaze na 7. mjestu ukupnog poretka, a na 8. ono što nam stiže ravno u eter bit će Astal i Dio srca tvog.

0: Ako ne znate naš broj telefona, mi ćemo ga ponoviti. 207-777 uz onaj pozivni 031. Otvoran je za sve vaše glasove u večerašnjoj tamburaškoj promenadi. A zapravo ne samo večeras, nego i u svim preostalim utorcima u ovoj godini, pa onda i u svim onima koje nam naravno slijede. Dakle, pravila su jednostavna, nazovete nas i rasporedite svoje bodove od 1 do 5 za one pjesme koje vam se sviđaju najviše, a nekoga imamo ili nemamo na liniji, što nam kaže naš Čaki. Imamo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, dobro večer, malo je oblačno pa je... Ranije mrak.
0: Ali je sparno, je li vruć, odakle nazovite?
1: Strašno je, da, iz Paljevina. Ali smo bili u Đakovu sad na kavi i dodande tamo negdje od Bosne i ona strana oblasti tamo već kao da pada, ajme.
0: A gledajte, ako se može izaći na jednu kavicu, onda je temperatura ugodna.
1: A nismo bili negdje vani, nego kod čerke, pa onda unutra klima je.
0: Aha, i to isto vrijedi. To isto podržava.
1: Rođendan je danas, pa morali smo u subotu se slavi, ali eto toliko malo.
0: Opa, lijepo onda. Evo, mi se pridružujemo lijepim čestitkama. A sada vas molimo da nam kažete, evo, što vam se najviše sviđa od ovih tamburaških pjesama, kako ćete dati svoje bodove.
1: Evo ovako, Ana Marija 5.
0: Može.
1: Hrvatski čuvari 4.
0: Upisano.
1: Šokci 3.
0: 3 šokcima.
1: Žitna polja 2.
0: I jedinica.
1: Ivica Šeperić 1.
0: Može, evo ga, upisali smo sve vaše
1: ugodno
0: bodove.
1: Ugodno veće.
0: Također i vama, do slušanja,
1: hvala.
0: Pozdrav. 031-207-777, tu smo i dalje za vas. Čujete kako nije ništa strašno nazvati nas i uputiti svoje glasove u tamburaškoj promenadi. Pa evo da čujemo tko nam je još hrabar. Dobro večer i vama.
2: Dobar večer, Zoran je iz Osijeka, Čipina, kombija, Sarvaš, od Svukuda, evo, trenutno na putu iz Vinkovaca.
0: Pa nadam se da nije u kombiju jako vruće.
2: Sad sam u autu, ali da vam budem iskren, jedna ovako pričica mala. Prije jednu 3 mjeseca, ajmo 4, svi smo kukali kako nam je zima, jel? Sad nam je problem ljeto. A znate šta kažu stari ljudi? Lakše naći metar hlada nego metar drva.
0: Nama nikad udovoljite. Nikad udovoljiti, ali dobro je, tako nam je kako.
2: Bolje,

Mi vas još nećemo pozdraviti, ali ćemo vas pozvati da nas nazovete na 207777 uz pozivni broj 031 i da date svoje glasove za favorite u Tamburaškoj promenadi. Poslušali smo do sada 6 pjesama, što znači da su nam preostale još 4 za večeras, tako da brzo trk 031-207-777, utipkajte i glasujte za svoje favorite, i to ovog posljednjeg utorka u lipnju. Ono što smo bili poslušali bio je Ivica Šeperić uz pjesmu Pozdravljam te Slavonijo, prije toga Garavi i Mala krinolina. Ivica nam je na 5. mjestu ukupnog poretka, Garavi su nam na 6. A ono što će nam slijediti vrlo brzo bit će nam Šokci, koji su na 3. mjestu. Pjesma se zove Volim dane kad ne spavam noći, a na 4. Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara.

Kako bi Englezi rekli one last call, mi ćemo reći zadnji vam je ovo poziv za večeras da nas nazovete na 031 207 777 i date svoje glasove nekim od ovih pjesama koje smo poslušali u našemu eteru večeras, a još će nam zapravo uslijediti dvije koje se nalaze na samom vrhu naše tamburaške top liste, ni manje ni više nego prema vašim glasovima, bolje rečeno bodovima. Na prvom mjestu, kao što smo već bili uvodno spomenuli, nalazi se Ana Marija Žonka uz pjesmu Slavonka sam vesela, a drugi nam je pak Ivan Štivić uz pjesmu Nema za nas ljubavi.

0: Ovo je naša ulica.
1: Tamburaškom smo se promenadom prošetali za Lipanj, pa se stoga ponovno čujemo s novim tamburaškim pjesmama i u srpnju, to jest idućega utorka, a sada je vrijeme za jedan džir našom ulicom. Pozvat ćemo vas još jednom da svakako nam se javite putem Facebook profila Naša ulica i kažete što biste voljeli slušati u eteru Radio Osijeka večeras. To ćemo pritom zabilježiti, a onda i pustiti u našemu eteru, tako da možete uživati u onoj glazbi koju baš vi želite večeras slušati. A ono što je svakako jedna dobra atmosfera u našemu eteru jesu iduće pjesme koje nam vrlo brzo stižu. Sigurno će vas malo onako prodrmati i osjetit ćete jednu dobru dozu osvježenja uz Indiru Forcu i Severinu, doduše u jednoj suradnji s učiteljicama. Ovo je Generale.

20:57, dobra vam večer, vi ste uz našu ulicu Radio Osijeka. Evo dok uživamo u odličnoj domaćoj glazbi koju upravo vi, dragi naši, birate, stigla nam je dojava o požaru i to na južnoj obilaznici. Kontaktirali smo službu 112 koja nam je rekla kako su dobili već 30 dojava naših sugrađana koji zapravo u svojim automobilima prolaze tom prometnom trasom. Riječ je o križanju Bistričke i Bednjanske ulice. Požar je tu okarakteriziran kao onaj niskog raslinja i suhe trave. Vatrogasci ga gase već od 20:30. Nema još naznaka da se požar približava kućama, ali evo svi vi koji ste trenutno u prometu i slušate nas, dobro je znati kako se taj požar ne približava ni samoj, dakle, južnoj obilaznici, ali se može vidjeti svakako iz automobila. Pa eto, budite svakako na dodatnom oprezu. Mi ćemo vas naravno pravovremeno izvještavati, a tu je uvijek i Facebook stranica Radio Osijeka na koju možete i vi, dragi naši, slati sve korisne informacije ili bilo kakva opažanja. Nastavljamo svirati odličnu domaću glazbu, stiže nam tako Doris Dragović uz Cvit soli, ali prije nje Klapa Raguza i Ljeta luda, jer ste nam se poželjeli malo one prave dalmatinske pisme.

nastavku naše ulice stiže nam blok 5 pa opet, što znači da slušamo 5 domaćih pjesama koje ste nam vi, dragi naši, pomogli odabrati, pa ćemo tako uživati u pravim ljetnim hitovima uz Nedu Ukraden i Najbolji klub u gradu, Ivana Zaka i Duguješ mi ljeto. Jednako tako stiže nam i Trio Gušt uz pjesmu Hej Tugo, zaželjeli ste se i malo našeg dobrog onog zvuka tambure, Stjepan Jeršek, Štef i Slavonio, nemoj se predati, Divne godine i Na livadi rosna trava stižu nam u nastavku naše ulice.

A sada je vrijeme za malo lokalne glazbe, odnosno glazbe iz Ravnice, jer ćemo slušati Noel iz broj 2 i 2. Prije Noel stižu nam Šomi i Vuki uz Zmija more, a zatim slušamo dobrog onog domaćeg štiha, mladenačkog, Mijač Toma i Natalie Babnix. Ostanite uz Radio Osijek i Našu ulicu.

I to bi bilo to od ovoga utorka u eteru Radio Osijeka. Sama su večeras uživali i u tamburaškoj, ali i domaćoj glazbi. Zlatko Čaj za tonskim pultom, za mikrofonom Ivan Vuknić. Čujemo se ponovno za tjedan dana u još jednom izdanju naše ulice i tamburaške promenade od 19.30. A vi svakako ostanite uz naš program, jer točno u 22 sata slijedi kronika dana Hrvatskog radija. Do slušanja i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni

0: Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
1: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Iako je tek za sutra bila najavljena nagla promjena vremena, dijelove Dalmacije već je večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Posljednje informacije s terena otkrio nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
2: Znači, iza 18 sati grnovičko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, to je dio grada Trogira, predio Arbanija. Užas se nošen jaki vjetar širio u pravcu okruga Gornjeg. Tu smo ga uspjeli zaustaviti. Tako da evo, sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom. Dosta ima te fronte i dosta ima i ivice. Nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više. Da smo bolje nekako ekipirani. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje nego prije sat vremena. Dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako bitka za noć.
1: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana. Prvo nam izbio požar u općini Ston, to su Mačuleti, tamo taj dio guste borove šume, i odmah smo poslali ekipe stonski DVD. Izišli iza njega, smo digli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega ako se pojave večeras. Ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodala groma, jako se brzo širi, znamo svi što je Orebić, takve smo do sad imali požar Orebić, možda jedan od najtežih u našoj županiji. Brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: U Hrvatskoj je zbog temperatura tijekom dana na snazi bilo crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb te turistička odredišta Split i Dubrovnik. U Splitu je srušen povijesni rekord, izmjereno je gotovo 40 stupnjeva. U Kninu ravno 40, a u Osijeku primjerice 39. Rijeka, Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38.
1: Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen i dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara.
0: Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već za sutra najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
4: Kronika dana.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao je, donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Toj odluci prethodila burna svađa njega i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak odbio Milanovićev poziv na hitan sastanak. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
5: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
6: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
5: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
7: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
5: Premijer pak uzvraća.
8: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktično

0: politički očito nema što raditi.
1: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
2: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
3: Ova je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu.
2: Ni za ministra obrane Ivana Anušića nema dvojbe.
4: Znači, glavnom stožu ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakon Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
2: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
5: Koga zove, Vučića? Zove Vučić.
2: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
6: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
2: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
7: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
2: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
8: Kronika dana.
9: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
9: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
11: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
6: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
9: I u nastavku o brojevima.
6: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, a u odnosu prema svibnju prošle godine povećala se za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
9: A industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju on je iznosio 2,1%.
6: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza. Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi naime o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnome zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
9: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
0: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
6: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
9: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, koji je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
12: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
13: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilošić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
14: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
9: Mladića koji je slao lažne priteže poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
6: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost.
8: Svijet.
9: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. Iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, bit će to tehnički razgovori. I dalje proturječne izjave iz Teherana i Washingtona, no slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubrovac.
15: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
16: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
15: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
16: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
15: Iako memorandum predviđa prekid neprijateljstava na svim bojištima, pa tako i u Libanonu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu obišao je područja na jugu zemlje koja su okupirana i proglašena sigurnosnom zonom.
16: Ustrajemo na tome da nećemo napustiti južni Libanon dok se prijetnja ne otkloni. Sve dok je ovdje naoružani Hezbola koji nam prijeti, mi ćemo ostati.
15: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf tvrdi da je dogovoreno da se osnuje odbor za nadzor završetka rata u Libanonu. Također poručio je da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune.
6: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od stoljeća prema podacima Američkog geološkog zavoda.
9: Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio.
6: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Demokratski zastupnici pozdravili su odluku Vrhovnog suda. Kongresnica Grace Meng, čiji su roditelji doselili u SAD s Tajvana, optužila je Donalda Trumpa da pokušava dijeliti građane prema rasi i podrijetlu, te redefinirati pojam američkog državljanstva. Nećete uspjeti, poručila je.
17: Dok slavimo presudu, imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda mislite da ste iznad zakona, niste. Možda pokušavate podijeliti Amerikance na temelju rase, vjere ili zemlje podrijetla. Nećete uspjeti. Možda pokušavate redefinirati što znači biti Amerikanac. Nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i ni jedan čovjek koji želi biti kralj, to nam nikada neće oduzeti.
9: Pregled vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok.
8: Kronika dana.
9: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
18: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 Zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
9: U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Ratni zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
19: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepijskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su život dali da bi mi danas uživali u slobodi.
9: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
20: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
16: Udruga Plavi telefon provodi projekt pod nazivom Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojem je svrha približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
21: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT će mi riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da znači da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će pripisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
9: Pripremio Davor Lulić.
22: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U 23 sata igraće Francuska i Švedska, a u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić-Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
24: Ja mi zaolakšao malo, zato što poznati ambijent, nekako ima osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
23: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
24: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igrati pod igračem da slučajno ne primiš gol, ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
23: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semeda ili Rafaela?
24: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
23: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provest će u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Iz Heduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobjedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. Za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobjedio petog tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
8: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičar je Kruno Slimikec.
1: Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva naše zemlje bila od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku te u Dalmaciji i viša je do 39, dok je u Kninu izmjereno, kao i u Splitu, čak 40 celzijevih stupnjeva. I sutra u našoj zemlji u prvome dijelu dana dosta sunca. Potom u poslijepodnevnim satima valja računati na porast na oblake te mjestimične pljuskove s grnjavinom koji lokalno mogu biti izraženi i to osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Valja lokalno najaviti kako može biti grmljavinskog nevremena uz olujan vjetar pa i tuču. Vjetar na kopnu u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno i uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će okrenuti na buru koja će jačati i podnove levita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva od 17 do 22, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru se očekuju vrijednosti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
8: Kronika dana.
9: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
16: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
9: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao donio zapovjed. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
16: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
9: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
16: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
8: Radio

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved objašnjava.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovno je otvorila pitanje poslovanja Poliklinike Medikol i KBC-a Rijeka. Tvrdi da još nije dobila odgovor postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora kojim se koristi Medikol. Ujedno je potvrdila da je Medikol protiv nje pokrenuo 8 građanskih tužbi zbog naknade štete.
5: Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici, godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna. Pitam ministricu, di je suglasnost? Je li potpisala suglasnost ili ju nije potpisala? Ako je sve čisto, zašto ju nije potpisala? Ako nije sve čisto, zašto je Medikol i dalje u bolnici?
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je optužbe Ivane Kekin. Ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da je dokumentacija uredno dostavljena, ali da o njoj nije bilo rasprave na saborskom Odboru za zdravstvo. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman na norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, 6. skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mitermajer ističe vladinu pomoć.
1: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom iz Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo, naravno, pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
0: Vijesti. U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, ali iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, razgovori će biti tehničke prirode. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednom. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Više u prilogu Danje Dubravac.
6: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
6: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
6: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Karakasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalju brojne zemlje, pa i naša, u iznosu od 1.000.000 eura. Odlučeno je na sjednici vlade. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu često su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogodcima Nusa i Halanda. Upravo igraju Francuska i Švedska. Na poluvremenu Francuzi vode s 1-0 pogodkom Mbappea u 45. minuti. U 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i putuje u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
10: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka.
11: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedili smo zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imat će moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: vruće i da bude bez vjetra. Ali onaj, stvarno je jako, jako vruće. Velika je opasnost od požara, ne velika, možemo se reći najveća moguća trenutno. Trebamo svi jako puno paziti, evo, rekli ste vi sami vlak koji s iskrom za sekund izazvao je katastrofu ili nešto. Tako je, ne i ljudski faktor, ne daj Bože, i svi ljudi da pripaze sad u ovom periodu, stvarno onaj, pripazite, stvarno svi možemo doprinijeti da ostanemo ovako lijepi zeleni.
1: Vi ste već doživjeli nevrijeme, a prognoza kaže da se ono najgore tek sprema. Postoji li bojazan da se na istom mjestu pojavi isto ili da negdje na trećoj strani izađe još gore?
0: Pa ja se nadam na ovo što smo pogasili da se tu neće, ali točno pratimo i mi i sami, a i Državni hidrometeorološki zavod nam šalje obavijesti, tako da se očekuje opet grubo vrijeme, odnosno ono najgore, gromovi, par kapi kiše i vjetar, tako da se za sutrašnji dan opet trebamo pripremiti, ali ja se nadam da se na ovim lokacijama gdje smo neće tu ponoviti, ali a valjda neće nigdje nugnu, ali toliko je velika opasnost da uvijek postoji velika šansa da se nešto dogodi. Mi ćemo, i što radimo sad, pojačavamo dežurstva, više obhodnje vršimo sve što možemo da ga spriječimo, odnosno da ako se već dogodi da smo što bliže njemu, da se ne proširi, kad se proširi onda su i problemi za ljude, za ljudske živote, ne daj Bože, za stambene objekte. Cijelo priobalje visi o turizmu, znači sigurno ne bi bilo ni ugodno ni gostima i svima, tako da evo, trudit ćemo se, ali vjerujte, ovo vrijeme baš ove godine sigurno je jedno ekstremnijih godina.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
0: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar. Ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad saslušati, jer vjerujte, životna priča tih ljudi na terenu je dosta, dosta često bolje od svih prognoza koje možete dobiti, ali evo, i tako da smo baš ovo područje u nas pokriveno dobrovoljnim vatrogasnim društvima, na Pelješcu, na Korčuli, gdje nemamo profesionalne postrojbe, nego sve dobrovoljna društva, ali evo, trudimo se kroz njih organizirati dodatna dežurstva, sezonske vatrogase, evo, guramo naprijed, ali da može nešto nekad bolje ili ovako, onako, za sad je dobro i ovo što smo gradili u ovoj sezoni sam prezadovoljan.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem, pogriješit ću.
0: Jeste to baš tako, dobro ste rekli što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: A ne, ja sam nadam što bi barem 2-3 sata sna uhvatiti, jer sutra je, odnosno već danas je novi dan, iako smo u noći.
0: Jeste, tako, eto, hvala vam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa.